0: kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Laupäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin keitsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillariveeb.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Laupäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariveeb.ee
3: Wait for this.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vähesel vihmisusega ilm. Rannikualad on sajab kohati hoovihma. Paikuti on kodu. Õhulane kaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9. Rannikul kuni 13 soojakraade. Laupäeval läänepolt alates vihmisus tiheneb ja mitmed poolt sajab hoovihma. Õhulane kaare tuul 3-9. Rannikul pärast lõunal edena tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebist nähtavaks. Hillarive.ee

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahah , siis on hea .
2: stress , pidev stress , selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Jõgevamaa 104,7 megahertsi .
4: tihti satun õhtu hakul mõtlema , kuis algas see . ootamatu , uskumatu .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: 3-9, rannikul pärastlõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

need pimedad õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

Kokit, seti he ja britilik keeks. Kes maitseb see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

parima tassi, mis hingel nüüd räägitud saa. Mu armas, mu tõeline ingel, ma paluks veel

0: Avel on teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses kuju.

0: kiirus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
1: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
8: Ring FM, number 1

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Laupäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Yeah.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Hommik algab ja näeb.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
6: Ring FM.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Oh, my God.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. V-Guardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Guardist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Pule nüüd sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Lapist, Tartust, Haan ja see või tee.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
4: Ring.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
4: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.
13: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula sel nädalavahetusel raadiot Ring FM ja saa teada, mis toimub Motosoul Tartus.
1: Tervitusi palavaid siis kõikidele nendele, kes on Ring FM-i kuulajaskonnaga liitunud või see kuulajaskond olnud juba pikemat aega. Laupäev on küll ja tavaliselt see aeg, millal sellisel kellaajal meid väga siin eetris kedagi kuulda ei ole, aga täna või see nädalavahetus on jälle natukene eriline, sest et Tartu linnas on toimumas ei miskit muud kui Motoshow nimeline suur iga-aastane näitus ja ikka nagu Ring FM-il tavaks on saanud, siis oleme meie ka siin kenasti kohal ja tänase päeva me veedame siin, ma arvan, et lõbusalt erinevate teemadega ja minuga koos siis on auto- ja motoekspert Kadri ka. Tere hommikust sulle!
2: Kaunist hommikud kõigile meie kuulajatele, loomulikult Kristi on sulle ka ja ma ütlen just nimelt kaunist hommikud, sest vaata aknast välja, kuidas see ilm praegu messi soosib.
1: Ja see on küll nüüd väga õige sellepärast, et Motoshow on ikkagi nii suur mess, et see siia kolme näituste halli ära ei mahu ja tegelikult terve selle messi keskuse ala ümbrus on ju täis autosid ja tehnikat ja telke ja lippe ja värke, nii et vaadata on siin küll ja tõepoolest ilm on täna irus, ma arvan, et see messipäev tuleb vägev ja inimesi ka hästi palju.
2: Terve päeva jooksul me toome teie nii erinevaid intervjuusid, me siis messi erinevate eksponentidega. Ja uurime välja, millised põnevad pakkumised siin messil on ja võib-olla natuke hiljem ka.
1: Kas sa oled ise ka juba? Siin me tulime küll koos siia sisse, aga tee peal sa juba peatusid nii üsnagi mitmes kohas ju.
2: Ma peatusin küll sellepärast, et jäin vaatama siis autosid, sest et praegu on tulnud siia Eesti turule väga huvitavaid automarke, millest pole mitte kunagi mitte midagi kuulnud. Lisaks sellel, et mark tundub võõras, on väljanägemine ka väga põnev ja tõesti korraks jäin peatuma ja kavatsen seda veel teha. Kindlasti kavatsen tänase päeva jooksul terve selle messi ala läbi käia.
1: No nii, kas autoostu plaan ka on või sa nagu niisama lähed ja käid ja vaatad, mis üks või teine pakub?
2: Mina ise ei kavatse autot osta, sest mul on võrdlemisi värske auto.
1: Okei, auto on juba istumisel.
2: Aga meie peres võibolla on küll üks auto plaanis välja vahetada.
1: Mm-hmm. Ja siit selle võiks leida ka või?
2: Oleks ju tore.
1: Mm-hmm. Proovisõidud ja asjad, kas sa kaod vahepeal ära ka siin proovisõidule või midagi või tuleb pere siia, saate koos sisse istuda ja vaadata, kuhu ma hoob siis kõik see koerakari ja kõik need kanad, mis sul on.
2: Väga õige, kuna pere on suur, siis ongi vaja suurt autot, peamegi ära proovima, et kas kõik mahuvad sisse. Seda, kas ma tänase saate jooksul siit ära kaon, ma arvan, et pigem mitte. Aga noh, kui vahepeal eetrivaikus tuleb, siis
1: sa oled kadunud. Siis sa oled kuskil ilmselt jah, et sa proovisõidul. No võt siis, tervitusi kõikidele kuulajatele, mis me muud öelda oskame, olge siis teie ka koos meiega ja tegelikult me teil niisama ei lase ikkagi minna sellepärast, et me tahaks teile auhindu ka ühti koma teist anda.
2: Ja lükkame käima meie loosimängu selleks, et selles loosimängus osaleda peate head kuulajad tulema ikkagi siia messile. Sest et me loosime välja Raasillas toimuvale Eesti meistrivõistlused drifti etapile superfinaalid pääsmed.
1: Ja kuidas seda teha saab, siis väga lihtne. Pääsme saamiseks tule Motoshowle, leia alalt üles superfinaalide reklaamiga drifti auto, tee sellega koos pilt ja tule siia Ring FM-i meie välistuudiosse ja näita seda pilti. Viies pildi näitaja saab endale kaks tasuta pääset. Nii et kes on tulemas, proovige, äkki olete teie see viies. Ja kui ikkagi läheb hästi, meil on palju neid, siis me anname veel neid piletid, aga need piletid otsa ei ole meil saanud.
2: Nii see on, kasutage võimalust.
1: Just. Hakkame siis pihta vaikselt ootama meie esimest külalist ka, kes ma arvan, et siin ka 10-15 minuti pärast peaks meie stuudiosse jõudma, kes ta on. Eks me siis järjest räägime, meil teemasid on palju ja kella kolmeni välja, siis meie siin Motoshowl oleme mõnusalt teie aega sisustame ja enda aega muidugi ka ja kõikide messiliste oma.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Metklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Metklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.

0: kell on saanud meil nüüd 19 minutit üle kella 10. Ring FM on koha sisse võtnud ei kuskil mujal kui Tartu näituste messi keskuses ja siin on sellel nädalavahetusel motoshow käimas ja motoshow asju me siis siin täna räägime ka.
1: Kell 10 motoshow oma uksed täna avas ja kuni kella 18 välja on võimalik kõigil huvilistel motoshowt külastada ja nii palju või õigemini nii vähe, kui ma siin ringi sain kõndida siia sisse jalutades, siis vaatamist sel aastal taaskord jagub väga ja väga palju.
0: On küll. Ja meie selle boksi kõrval siin samas kohe on, mis sa arvad, mis asjad?
1: Mudelautod.
0: Mudelautod. Just väikesed. Siin on nii Matchboxi kui Hot Wheelsi, nii et kellel on kollektsioonist midagi puudu, ma arvan, et siit leiab kohe kindlasti, sest kõik on ilusti pakendis, kõik on originaalid ja ma saan aru, et sinu pere tuleb ka siia sobrama vist, et need on nagu natukene hullud selle järgi.
1: Selles mõttes, et ega nad ju ei tea, et need mudelautod siin on.
0: aga nüüd nad teavad, kui me sellest räägime.
1: Aga jah, minu üks lastest on küll täitsa pööran, et mida rohkem neid väikseid autosid on, seda parem. Et, ja noh, ma tahaks loota, et need seisavad ka, sest et need autosid on nii palju, et ega ta nendega ju mängi. Need on ühes suures kastis. Ja,
0: aga see ongi kollektsionääri värk.
1: Kollektsionäärid ei pane neid ühte suurde kasti. Need on ilusti kuski pakki sees lahti võeta, võibolla seina peal riiulis.
0: Seda nüüd küll, jah. Aga ehk see on siis algus mingisugusele kollektsioneerimisele, et tegelikult sa ei kujuta ette, kui suur asi see maailmas on kollektsionääride seas selliseid kogusid omada. Et ja täiskasvanud mehed tegelevad nende asjadega.
1: Ma olen aru saanud jah, et päris palju, paljude asjadega, mis mulle tundub, et see on laste mängumaa, siis suured mehed tegelevad.
0: Kus sa seda oled küll kuulnud? Või
1: sinu pealt vaatan.
0: Minu pealt või? Kus sa seda näed? Miks ma ei nüüd ei saa aru? Ma tegelen küll ikka täitsa täiskasvanu asjadega.
1: Jah, nõus, muidugi.
0: Selles tunnis me hakkame Tuner Studiost rääkima ja peale poolt siis kohtumegi siin esindajaga, ootame siis, mis jutte ta räägib meile ja mida nad teevad, mida nad siin näitavad meil, nii et jah, motoshow jutud üsna varsti juba meie eetris.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tervitusi teile ei kuskilt mujalt kui Tartu näituste Messi keskusest ja meil on esimene külaline täna ka siia stuudiosse jõudnud. Me hakkame rääkima Tuuner stuudiost ja ilmselgelt, kui me tuunimisest midagi kuuleme, siis loomulikult autod. Ma ei tea, igast muid asja on ka midagi võimalik tuunida, aga vist ilmselt räägime pigem autodest ja Tuuner stuudiost on meile Villi siia külla tulnud. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Tere hommikust. Aitäh kutsumast kõigepealt ja loodame, et tänane ilm siin motoshowl on ilusam kui eile. Oli küllaltki tuuline ja külm, et tervitaks ka kõiki motoshow külalisi omalt poolt. Et jah, oleme Tuune stuudioga siin väljas täna ja esindan siis Drifti Corvetti, täna mille me siia siis välja tõime näituseks, et Drifti Liit siis kutsus meid ja samal ajal siis reklaamime siis millega Tuune stuudio tegeleb. Et.
3: Kas see auto nüüd see, mille Tuuner stuudio on otsast lõpuni üles ehitanud?
2: Ja see on otsast lõpuni ehitatud Tuuner stuudios, et
1: Corvetti ehitasite teie siis.
2: Ja Corvette C5. Corvette C5, jah, selline omapärane kere, et BMW-de vahele midagi muud, et ehitasime selle, või aitasime ehitada siis selle Martin Vagole. Tema siuke ull crazy idee oli, et tavai teeme midagi teistsugust kui BMW ja nii see lahti läks, et me selle aitasime ehitada, jah.
1: Mis Corvette siis endast kujutab, et palju seal jõudu on, mis te sealt kõik teinud olete selle masinaga?
2: Oi jumal, sinna kulus meeletu kogus inseneritunde, töötunde, ma isegi peast ei tea, aga ma arvan, et siuke 1500-2000 tundi on.
1: Corvettil vist peaks jõust räägima juba paarsada olema tehasest välja sõita?
2: Tehasest C5-l minu tead on 257 kW. No aga meie omal on 6-liitrine malmblokkiga siis V8, mis on ülelaetud kahe turboga.
1: Oh, wow.
2: Ja see teeb 600 kW 1000 Nm siis rummust. Et selline, jah. Ja üsnagi madala ja konservatiivse rõhuga tegelikult selline 0,5 baari rõhku, et sealt on varu veel küllaga.
1: Corvette on ka tegelikult Ameerika auto ja need on oma kerelt ka üsna rasked, et kas see jõud ja see kere raskus on driftimiseks siis selline paras kombinatsioon?
2: Ütleme nii, et ta on keskmiselt raskem, ta kaalub umbes sinna 1400 kilogrammi kanti, aga ütleme nii, et juht, kes sellega sõidab, on rahul ja tema selle üle ei kurda. Et
1: tuleb rohkem paremat jalga, eks ole, maa poolele suruda,
2: ja,
1: siis küll
2: ta jõud on piisavalt, ütleme nii, ja hätta ei ole jäänud veel siia mani.
1: Driftiautodele esisilt tehakse ka just nagu selle jaoks, et need rattad rohkem välja pööraksid, et mis teie seal teinud olete?
2: Ja just, me kasutame tegelikult väga levind Eesti pärast toodet Wisefab. Ja just ikka, et see on letis täitsa olemas sellele Corvettile ja tagasil täpselt samamoodi. Et jah.
1: Nii, aga peale selle driftiauto, te teete muid asju ka, ma vaatan siin teie lehekülge, et siin neid teenuseid, mida pakute, on üsna ja üsna mitmeid ja mitte ainult tuuninguga, vaid tavalise autoremondiga, kas võib ka teie poole peale?
2: Ja ikka muidugi, elistada võib alati tavalise autoremondi puhul sillast end ja nii, et hooldust ja kõike teeme, aga jah, meie põhirõhk on selline võistlusautode hooldus, võistlusautode ehitus, et turvapuurid, mootorijuhtajud, juhtmestikud, paigaldus ja meie kolleeg Martin Vago siis tegeleb siis rumudünoga seadistusega, et ütleme nii, et ma võin julgelt öelda selline 80% Eesti driftiautodest ja mitte ainult driftiautod, tegelikult rallikrossis igal pool mujal ka on tema seadistatud ja ta on väga nagu tugev käp selles, et jah, võib pöörduda ja elistada, kui on mingi mure, ma ei tea, keevituse ja selliste eri lahendustega välja laskesüsteemid ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kas sellel asjal on Eestis turgu ka, et meie see autosport on selline nagu on ja ega meid ju nüüd tead, mis palju ka siin Eesti maa peal ei ole, et kas tasub nagu selline asja ära või on pilgud ikka pigem nagu välismaale ja sealt vist nagu tuleb seda tööd ka päris palju?
2: Välismaalt tuleb ka väga palju tööd ja tellimusi, et me ei tee ja ainult Eesti põhiselt. Eestis on turgu, aga ütleme nii, et välismaale oleme ka igasugused eri tellimusel mingisugused väljalaske kollektoreid ja juhtmestika täpselt samamoodi. Et ütleme nii, et see on selline 70-30, et Eesti turg siis 70% ja välismaa on selline 30%, et aga oleme rahul ja et on turgu.
1: Nii et tööd on ja niisama käed rüppes ei istu?
2: Käed rüppes ei istu kunagi, jah, et tööd on alati ja ütleme nii, et väheseks ei ole veel tööd jäänud.
3: Täna saab teiega juttu rääkida ja teie siis tööle silma peale visata siin Tartu näitustes ja ka homme, aga kus teid muidu leiab?
2: Muidu leiab meid Vahitööstuspargist, Savioja tänav 1, oleme seal. Ja suur silt on sellise valge, tähendab kollase ja pruuni maja siis seinal Tuune stuudio, et oleme siis 9-6 avatud ja ükskõik, mis mure on, mis küsimus on, konsultatsioon on laeti tasuta. Tule küsi, aitame nii, kuidas saame. Meil on ka muideks e-pood, ma unustasin seda mainida enne. E-pood, kus me müüme siis tuning varuosi ja juppe, et kodulehelt tunerstudio.ee, seal on kõik info olemas, millega me tegeleme ka. Ja siis seal on see e-pood siis viide, et sealt saab siis ka neid tuning jubinaid ja asju, et tulge julgelt, ärge kartke, et selles suhtes.
1: Mitmed korda te motorshowl olete juba?
2: Me oleme tegelikult teist korda, et kui ma mäletamist mööda mäletan, siis ütleme üleeelmine aasta käis Martin Lain enda siis tol ajal veel street-klassi drifti autoga siin, et siis teist korda oleme jah.
1: Ja kuidas siis on, et inimesed jäävad teie boksi juures seisma tunnevad huvi, et on see motorshow sükkene vajalik teie ja jooksiga aasta?
2: Ja ikka eriti väiksed lapsed, et me laseme autos sisse istuma, siis vanemad teevad pilti, see on üli äge emotsioon, et see on hästi selline südant soojendav. Ja täna tegelikult on meil seal televiisor, me panime sinna jooksma sellise drifti siis nii-öelda compilationi või videot, mis näitab siis mingisugused parimaid kaadreid sellest driftmasterist on ja siis seal on ka väike stand, kus on juhtaju peal vineeris tehtud, seal on kaasi siiber, kaasi klapp, et saate tulla siis vajutama seda kaasi seal nii-öelda, et selline jah, kleepse saab igasugused flyereid, et tulge julgelt läbi ja räägime juttu ja
3: mis jalal leiab teid, kas seest või õuest?
2: Meie oleme õues, me oleme sellised drifti jala juures, seal on meie vastas on offroadi autod ka ja siis selline hästi väike mini offroadi, selline puldi autod ja see selline väike käru, et meie oleme seal vastas väljas ja nii on.
1: No nii, tunerstudio.ee on teie kodurehekülg, siis sealt saab rohkem informatsiooniks.
2: Just. Et kindlasti seal on ka päringunupp olemas, et saadki kindlasti mingi huvitava küsimusega e-mail ja helistage kindlasti julgelt, kui on mingi muu või spetsiifilisem küsimus.
1: Suurepärane. Aitäh, et tulid ja soovime siis loomulikult palju edu ja et saaks ägedaid võidusõiduautosid siia Eestimaale siis ikka rohkem ja rohkem.
2: Aitäh kutsumast teile.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoida.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Tervitame kõiki toredaid kuulajaid ei kuskilt mujalt kui Tartust messikeskusest, sellepärast, et sellel nädalavahetusel peetakse siin Eesti kõige suuremat autonäitust, motoshow. Tere hommikust, tere tulemast, meil on üks tund siin juba oldud, üks külaline võõrustatud ja ega me ise siin väga palju näinud ei ole ja ei ole lihtsalt aega olnud käia ringi.
2: Aga me kindlasti võtame selle hetke mõlemad, saamist lubada ka sinu eest ja teeme selle ringi ära, sest et vaatamist, uudistamist on siin messialal väga palju taaskord.
1: Jaa, kindlasti, no jah, ma olen juba välja valinud enam vähem need kohad ka, et kuhu ma siis kindlasti tahan täna jõuda, et ma tean, et siin müüakse mudeleid, mis on minu väikeseks selliseks nõrkuseks siin samas kõrval ja siis on üks koht veel. Ja ma tahaks siin veel võib-olla natukene elektriautosid vaadata.
2: Kas sinu unistus on ka tulevikus, et võiks omada ühte elektriautot?
1: Ma ei tea, kas nüüd unistus, aga mul on tunne, et maailm nagu liigub kuhugi sinna poole. Nagu nii, et varem või hiljem oleme me elektriautode, see sina juba praegu, eks ole, natukene otsapidi. Aga jah, et ma olen siin väikseid arvutusi ja asju teinud, et kui mina peaksin tööl käima, või noh, ütleme, need sõidud, mis ma nädala sees peaks tegema töölt koju ja poodi ja nõnda edasi, siis kui mul oleks siukene tänapäevane elektriauto, siis ma peaks seda laadima üks kord nädalas.
2: Ja mõtle, kui oda sul oleks sõita.
1: No ma räägin, et oda oleks sõita ja mugav oleks sõita ja lisaks sellele on ju meie töökoha juures üle teega kiirlaadimispunkt, et ma võiksin tulla hommikul lükata seal saba seina ühel päeval ja sealt siis auto pärast võtta ja minema minna, nii et ei ole midagi lihtsamat.
2: Aga selle peal oled mõelnud, et tegelikult sa elad ju kortermajas, et kas seal lähedal on teil elektrilaadija?
1: On, meie asulas on olemas ja poe juures on ka juba koht, kuhu hakatakse neid ehitama ja kus juures ma olen selle ideega käinud ka meie korteriühistu koosolekul tõusnud püsti, et kuulge, meil võiks maja juures olla ikkagi
2: terminal, endal pole elektriautot
1: või kaks, et nad on näinud mind seal elektriautode ka käimas ja kus juures ma imestasin ise, et mind laginal välja ei naerdudki selle idee peale, et selliseid uuenduslikke, nooruslikke, toredaid inimesi on meie majas veel, kes ütlesid, jaa, see ei ole üldse paha mõte.
2: Elektriautosid sellelt messilt kindlasti leiab väga palju põnevaid.
1: Selles tunnis me katsume siis natukene tööriistadest rääkida ja City Motorsi teemadel ka, ehk siis Renault ja Dacia sõidukid ja uus Dacia on väljas, millest nüüd ilmselt me ka siin juttu teeme, nii et on, mida kuulata meil siin, kuni kella kolmeni välja oleme täna eetris ja ikka siis lõbusalt motoshow teemadel ja ootame siis juba järgmist külalist siia 10 minuti pärast.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
5: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
6: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Motoshow on käimas ja Ring FM on ka siis koos teiega siin kuni kella kolmeni välja. Täna on meil siis hea meel siin rääkida nii autodest, tööriistadest kui kõigest muust ka ja Tool Centerist on meile tulnud, tundub, et nimekaim. Kristjan, tere tulemast.
1: Tere, tere.
0: Nii siis tööriistad, sama tähtis põhimõtteliselt kui autod ise.
1: Absoluutselt.
0: On ju nii. Kuidas Eesti inimene üldse, kas ta on nüüd, oskab oma tööriista hinnata või käib see, mis kätte satub või mis on juba 70-test, 60-test garaasis vedelemas, et tehakse nendega ka tööd?
1: Eks ikka, vanad tööriistad on kõigil alles ja kõigi need ära ei taha visata, aga järjest enam vaadatakse, kuidas saaks asju teha efektiivsemalt ja organiseeritamalt, et otsitakse lahendusi, kuidas tööriista kapp näeks välja korrektne, iga tööriist oleks oma koha peal. Et järgmisel päeval ka leiad selle sama tööriista üles, mida eile kasutasid.
0: Aga kas tööriista kvaliteet nagu aastatega on ka muutunud? Et me ju teame, eks ole nõukogude ajast igasuguseid neid storiesid, kuidas võti läks põhimõtteliselt juba kastist välja võtmisel pooleks midagi sellist. Et kas on see kvaliteet nagu paremaks läinud või pigem siis halvemaks? Et on selline Hiina sodi nagu ka peale surunud?
1: Eks seda Hiina või noh, ütleme üldse Aasia värki tuleb palju peale. Et ka tuntud tootjad teevad oma tööriistad teinekord Hiinas, aga see on nende sertifitseeritud tööriistad, et seal nagu kvaliteedis alla ei anta. Aga eks on ka turupeal väga palju sellist jama, et mis ei maksa mitte midagi. Meelitatakse odava hinnaga, aga tegelikult see tööriist ei kesta üle kahe korra.
0: Ja kuidas ära tunda üks kvaliteetne tööriist? See ongi vaja ära proovida või saab kuidagi muud moodi ka?
1: No, kõigepealt tuleks vaadata seda tööriista brändi nii-öelda, et ta oleks nagu tuntud nimi, millel on mingi ajalugu. Et kui on mingi täiesti tundmatu Hiina nimi või selline tundmatu bränd, et siis arvatavasti on tegemist mingi jamaga.
2: No mina naisterahvana, ma ilmselt ei tea kõiki neid tööriista brände, aga kui tulen teie juurde sinna Tool Centerisse, siis võiks eeldada, et saan kvaliteetse tööriista, et ja. Seda jama ei müügi.
1: Meie valikust ja sellist, ütleme, tundmatud brändi ei leia, et meie siis esindame tuntud tööriista tootjaid Beta Tools ja Sonic. Et nende tööriistad ja kvaliteet on siis turu peal juba tuntud ja kvaliteetis kahtlema ei pea.
0: Räägi natukene nende tööriista tootjate nagu tagamast või ajaloost ka, et kes nad on, kus nad tulevad ja mis tööriistad siis täpselt, millest me räägime?
1: Ja Beta Tools on siis juba üle 70 aasta Itaalia bränd, kes on tootnud siis nii käsitööriistu kui nüüd tööga sisustust ja mööblit. Et väga, väga laia sortimentiga kataloogis on üle 16 000 toote, et seal leiab nii tööriistu, töökoja seadmeid, tööriideid, et mida iganes töökojas vaja läheb.
0: Nagu võid sa öelda, et need on siis nagu maailma parimad tööriistad?
1: Ta kuulub sinna topi hulka kindlasti, jah.
0: Aga mis teeb siis ühest tööriistast nagu parima või hea tööriista? Kas ongi see vastupidavus või on see, ma ei tea, ergonoomika, kuidas see riistul käes on või mis see teeb siis?
1: Eks see ergonoomika on jah, selle tänapäeva siukene väga, ütleme, võtmesõna, et kogu aeg tehakse uuendusi ja järjest ergonoomilisemaks, et see tööriist mugavalt käes istuks tehnikul. Aga millest ära tunda hea tööriista on ikkagi tema kvaliteet, et sa ei pea kogu aeg seda tööriista uuesti ja uuesti ostma sellepärast, et ta läheb katki, vaid ta kestab sul aasta kümneid.
0: Kümne võtmest saab nagu peale teist kasutust 12 näiteks, sellest asja ei tule. Et...
1: Ma soovitaks mitte seda rohkem osta.
0: Kui nii juhtub, eks ole.
1: Yeah.
0: Kui nüüd siin naisterahvas küsis ka, et kui tema tuleb teie poodi, kas ta leiab endale tööriista, kas teil roosasid tööriistu ka on, et ka siin sellest mingit tavalist värvi asju ju ikka ei osteta ometki.
2: No ei pea ju roosa olema, aga võibolla natuke rohkem silma paistvam kui must.
0: Et leiaks üles selle.
1: Aga mitte ainult naisterahvad, et meil on ju tänapäeval ka meesterahvad tahavad võibolla te roosasid tööriistasid.
0: Näita mulle mõnda siin, oled sa näinud mõnda mööda minemas.
1: Aga ei, jah, tootevalikus osad tööriistad on tõesti rohkem naisterahvastele suunatud, et on ka roosasid tööriistasid.
0: Pakutada kindlasti garantiid ka, et, no, et iga tööriist ju ikkagi ühel hetkel see eluaeg saab tal läbi, et on ta hea või halvem, aga kui see juhtub natukene varem, siis saab garantii korras siis välja vahetada ka .
1: Absoluutselt , et vastavalt Euroopa seadmestele on vähemalt 2 aastat garantiid , aga ütleme nii , et vaikimisi on garantii , kui peaks nii-öelda ilmnema , et tegemist on ikkagi tootmis või sellise praagiga , et see on põhimõtteliselt eluaegne .
2: Tool Center ei paku ainult tööriistu , vaid te olete keskendunud ka sellele , et oleks neid tööriistu kuhugile panna , et need asjad oleks korrektsed , kas siis kodus või siis töökodades .
1: Just , absoluutselt . Järjest enam inimesed hakkavad mõtlema sellele , et kuidas oma töökoda või garaaž saaks siis parema ilme ja oleks rohkem korrektne , et igal tööriistal oleks oma koht . ja tänasel päeval ehitatakse väga palju uusi maju , et uutes garaažides tahetakse näha siukest disaini mõttes edevat lahendust ja korrektset lahendust , et tööriistad ei kuhjuks lihtsalt kuhugi riiulile , kus on siis midagi võimatu üles leida ja noh , sealt ei nagu ei tule välja see , kui sul midagi asi kaduma läheb , et see kuhi lihtsalt ei võimalda seda .
0: minu meelest on ka juba palju mõnusam mingisugust tööd teha , kui sa tead , kus sul mingisugune tööriist asub , kus sa selle alati võtad ja teine asi on ka see , et sul oleks see ümbrus ka nagu korras ja puhas , et minu meelest hakkab see aeg nagu läbi saama , kus kõik garaažid olid nagu ühte värvi , seda niisugust tume halli , et kõik tööriistad olid sama värvi , siis oli seal õlipõrandal ja kogu see garaaž oli siis seda ühte värvi , et nüüd on nagu niisugused puhtad , ilusad , korras garaažid nagu moodi läinud .
1: Jaa , võib öelda , et me oleme jõudnud selle ajaga uude ajastusse , et kõik muutub rohkem nii-öelda korrastatumaks ja puhtamaks .
2: inimene tuleb messile ikkagi otsima ka häid pakkumisi , kas Tool Center ka neid häid pakkumisi teeb ?
1: jaa , meil on siin messil väljas üks töökoja sisustuse komplekt , mis koosneb siis 4 moodulist ja selle komplektiga tuleb kaasa siis töökojaolune valgustus ja pluss veel 268 osaline tööriista komplekt sahtlites . et see on meil hetkel siin nii-öelda messi kampaania hinnaga .
0: see on nagu selline starterpakett , et sellega saad juba omajagu tööd ära teha , isegi kui sul mitte ühtegi tööriista praegu ei ole .
1: absoluutselt , seal ei tohiks hätta jääda .
0: kas suuri tööriistu ka pakute , ma ei tea , siin näiteks puurpinki , CNC masinat , ma ei tea .
1: ei , hetkel me nii laiaks ei ole oma tooteportfelli ajanud , et piirdume hetkel selle käsitööriistade ja ütleme siis töökoja seadmetega
0: kes teie kliendid ongi põhimõtteliselt siis nagu töökojad või käivad sellised oma siukse hobigaraaži või kodugaraaži sisustajad ka teie juures ?
1: On palju selliseid kodugaraaži sisustajaid ja on ka selliseid autoremonditöökodasid , väga palju mototehnikaga tegelevaid remondiettevõtteid ja siis on sellised motospordiga tegelevad tiimid , kellel on siis vaja kas tööriistakäru või siis tööriistu
0: kõik tööriistalahendused leiad teilt ?
1: absoluutselt .
0: kus te siis asute ?
1: Ütleme nii , et asume internetis , et meie põhitegevus toimub veepoes ja ka meil on väike ladu ja näidistesaal on ka siis Tallinna lähedal Tabasalus .
0: ja mis teil , siin asute siis kus kohas ?
1: siin me asume B-hallis , stend number 9 , et tulge tutvuma .
0: tahad sa siia lõpetuseks veel midagi lisada ? kas tööriistadest või äratada nüüd huvi , et inimesed tuleks oma garaaži sisustama just teie juurde ?
1: inimesed võiksid kõigepealt oma garaažist läbi käia , vaadata , palju neil ruumi on ja kui suur korralagedus seal
0: praegu valitseb
1: ja siis tulla meie boksi ja leiame sobiva lahenduse .
0: no suurepärane . toolcenter.ee lehekülje pealt siis rohkem informatsiooni ja astuge siis kindlasti läbi siit motoshowlt ka teie boksist .
1: tere tulemast !
0: suur tänu tulemast ja palju edu ja toredat messi siis !
1: aitäh teile !

0: Ring FM ja Motoshow. Täna oleme siis kuni kella kolmeni siin ja külalisi meil siin jätkub sellepärast, et väljapanekuid on ka päris palju ja üks huvitavam kui teine. Ja igal aastal me oleme ikkagi City Motorsiga ka siin juttu teinud sellepärast, et neil on alati uudiseid, neil on ilusaid ja praktilisi autosid, mitut marki ja kes muu kui Jüri Bruno Asari on meil jälle siin stuudios. Tere tulemast.
1: No tervitused. Ikka ootasime seda intervjuud, et siia tulla.
0: Või nii. Tore kuulda. Ma olen ka seda kohtumist oodanud juba aastakene vist vähemalt.
1: Täpselt.
0: Kuidas läinud on City Motorsil?
1: Meil on läinud hästi, et noh, kui nüüd vaadata siin suuri uudiseid ja lugeda seal väiksemaid suuremaid asju ridade vahelt, on ju see ka aru saadav, et autoostja on natuke nüüd nagu tagasi tulemas, teda ikkagi huvitab sõita millegi uuega, ta ikkagi tahab oma vana auto välja vahetada, kui ta on seda ikkagi pikemalt edasi lükkanud. Ja mis meil siin muud üle jääb, peame need head kliendid siin ilusti edasi aitama. Et, ja Tartu Motoshow on selles mõttes hea koht, et saab ühe hoobiga kohe väga mitu kärbest ära lüüa. Nii et.
2: Ma väga hästi mäletan mõne aasta tagust intervjuud, kus sa Jüri ütlesid, et no, täiesti kindlalt elektriautod tulevad selleks, et jääda ja vahetavad kõik need bensiini- ja diisliautod välja. Mis seisus me praegu oleme?
1: Me seis on selles mõttes, sõtub kummal poolt vaadata, et ma ütleme nii, et ma oma sõnu ei söö, aga ma näen seda, et elektriautode nagu turu osa või noh, see on noh, kasvab liiga aeglaselt. Me oleme praegu kuskil sellise 8% turu osa peal, 8% siis uutest registreeritud autodest. Kasutatud autode puhul on see number märgatavalt kõrgem. Ja elektriauto tegelikult jõuab aina rohkem nende siis noh, klientideni või inimesteni, kes tegelikult varasemalt seda üldse ei kaalunud. Suure muudis minu jaoks, mis nagu tegelikult on, noh, ütleme see kootamatu, on täri kliendid ostavad kaubikuid elektrilise ja mitte vähe. Et seal tegelikult see, nii-öelda, see turu osa liigub hoopis kiiremas tempos, kui me oleksime arvanud.
0: Aga miks see siis nii on, et kas on siis see raha küsimus ikkagi, et elektriga on nüüd odavam?
1: No aga muidugi. Esimene tõuge tegelikult siin lähikuudel käis ära siis, kui oli see hormuusiseiklus ja kõik see muu on ju, kui kütuse hind lendas seal diisel 2 euro peale ja isegi ülesse, siis täna jätkuvalt 100 kilometrit sõitu elektriautoga maksab 2 eurot.
0: Kas see...
1: kuidas tahad, on ju?
0: Ja kas see jutt on, hakkab nüüd vaiksemaks ka jääma, et noh, mis see elektriauto, et siis mul peab saba kogu aeg taga olema ja ei ma sellega kaugele ei jõua sõita. Et mul on tunne, et need akud on ikkagi läinud nagu päris korralikuks juba, et sellega saad päris suure pika ringi ära teha. Et põhimõtteliselt on ju need, see akumahtuvus peaaegu järgi jõudnud juba bensiiniauto paagitäiele.
1: See on tõsi ja tegelikult on täna isegi elektriautosid, mille noh, nimetame seda siis sõiduulatuseks, on juba suurem kui sisepõlemismootoriga autol on ju, noh, et kui seal on ikkagi siukene 30-liitrine või alla selle bensiinipaakene, siis auto võib isegi sõita vähem kui samas suuruses elektriauto analoog. Täna ütleme neid müüte, noh, millest siin varasemalt kogu aeg nagu juttu olnud. Esimesed, noh, ütleme need algsed müüte, Tallinn-Tartu sõidab ära või sõida. Noh, täna ma arvan, et siin tehakse proovisõidu päev ära tulles Tallinnast. Ja peale proovisõidu päeva sõidab see auto sirge jalaga rahulikult tagasi Tallinnasse. Et need sõidulatsed on muutunud, akude tehnoloogia, kõik tootjad ikkagi panustavad selle aku eluea pikendamisse. Et siin on ka unnik müüte, kus kardetakse, et seal need akud kõik lõpetavad kuskil prügimäele ja nii edasi. No tootjad ei saa endale lubada seda. Et see on kindlasti see koht ja ma ütleks, et ka sõidulatus on täna juba nagu möödanik. On ju, et enam meie nii-öelda boksi alas meiega enam ei räägita sellest, et mis ja kui kaugele ja kuhu sõidab. Et noh, see on juba nii-öelda läinud teema.
0: Ja nende tõsiste petrolheedide selline... ütleme, viha elektriautode vastu hakkab ka minu meelest sulama, et ma tean siin üsna mõndagi mees, kes ütlesid, et mis see elektriauto, see ongi nagu mingite sellised peenete lakitud küüntega meeste teema, aga nüüd on ise ka juba ma näinud siin ja seal elektriauto roolis hoopis.
1: Et kõvemad petroheedid isegi omades neid petrolautosid ka ainu ja tegelikult ostavad kas kõrvale endale

0: mis aastaga muutunud on , on teil mingeid uudiseid ka ?
1: absoluutselt , meil on aastaga muutunud , mis , et ütleme , Lääne-Euroopas ja ka siingi meie piirkonnas populaarne mudel Clio 6 on nüüd tulnud välja , täna on ta siin meil olemas . Me meelega tõime sellise ütleme , rahva konfiguratsioonis mudeli on ju , mida oleks hea osta , mis on kättesaadav oma hinna poolest , et noh , siin me räägime hinnast 22 000 eurot , automaatkäigukast , kõik CarPlay'd , kõik suured ekraanid , kõik kogu see värk on seal olemas . Et see on võib-olla selline peamine uudis , me tõime siia kahes variandis Renault Rafale , mis on tegelikult hästi selles mõttes äge auto ja oma konkurentsis omab täiesti eraldiseisvat kohta , see on 4 vedu , pistikhübriid , 300 hobujõudu ja 4 pööramisega . ta on hästi nagu kihvt auto , millega sõita , ma kindlasti soovitan seda proovida , kuna see võimalus on tagatud . Et see on selline auto , mis aitaks nii-öelda pereinimestel ilusti ära mahtuda ja tunda ennast selle roolis nagu hästi ja mugavalt .
0: kas see 4 pööramine on nüüd Renault Dacial selline uuenduslik asi , et mida teistel ei ole või kopeerisite selle mingit linnaliini bussilt maha või ?
1: oi , see hakkas pihta aastal 2012 Laguna 2-st . Ja tegelikult see 4 pööramine on üldse noh , nii-öelda autotööstuses olnud juba päris pikka aega , et noh , Renault on üks nii-öelda ka esimesi , aga see 4 pööramine läheb juba täitsa sinna 80-ndatesse . ja mida ta tegelikult annab , on see , et ega parkimiskohad suuremaks ei lähe , majad kerkivad suurel kiirusel ja kuskil on vaja parkida , manööverdada , teha , keerata ja täna ju auto suurusesse ei taha ju järgi anda , aga mahtuda tahad ikka ära , et oleks lihtne nagu ennast sinna sisse parkida ja sealt välja tulla . ja seda see 4 pööramine annab . Maanteel väga hea teravus , väga täpne juhitavus , et see on kihvt arendus .
0: aga kui töökindel see asi üldse on , et mulle nagu esialgu tundub , et nüüd järjekordne keeruline asi , mis saab katki minna ja mille remondi eest saab kõvasti raha välja käia .
1: kusjuures see ongi huvitav , et seda alati küsitakse , kui jutt 4 pööramise peale läheb või 4 kroonimise peale läheb , et tegelikult probleeme ei ole olnud ja noh , me oleme tegelikult ju kogu seda , selle otsa segmenti ju selle nii-öelda varustuse lisaga nii-öelda müüme , eks ju , et ja täna siiani on tagasiside see , et kõik toimib , kõik sõidab .
0: mess on nüüd teist päeva käimas , kuidas esimene päev siis oli , et peatuti palju teie masinate juures , ma saan aru , et siin saab ju proovisõitu ka teie masinatega teha , et kui palju tegemist oli siis esimesel päeval ?
1: Esimene päev oli tegelikult ilus ja ilm on ju ka super , et noh , natuke mõjutab vist see , et kas ma ikka viitsin panna endale lapsele riided selga ja muud asjad ja tulla vaatama nii-öelda uusi autosid , et pigem nagu tundub , et ostjatel huvi on , inimesed liigutavad , teevad proovisõitu , meil on väga populaarne proovisõitu auto olnud Bigster , Renault 5 absoluutselt , noh , aasta auto on ju , et
0: Bigster on lahe , ma olen Bigsteriga sõitnud muide , eelmine aasta me käisime minu meelest Bigsteriga kuskil ka mingisugusel väljasõidul , nii et
1: ja et noh , see on selline auto , mida see nii-öelda igapäevaselt nii-öelda töötav ja toimetav inimene võib-olla noh , tal ei ole seda aega on ju seda tulla testima , sellepärast see Bigster tegelikult meil on ilusti lennus kogu aeg ja toimetav , et nii kui ühed sõidud tuleb , juba läheb järgmisele , et ja Renault puhul samamoodi , et ega päev on aktiivne , päev on olnud ilus , tänane päev on ka väga ilus ja siin juba noh , mõni tund meil on siin see üritus käinud , eks ju , tegelikult sõidud käivad ja rahvas toimetab .
2: selleks , et proovisõitu saaks teha , kas on eelnevalt vaja registreerida või käib see elavas järjekorras , kuidas see kõik toimub ?
1: me teeme elavas järjekorras ja , et tulge julgelt , oleks ilus , kui tal oleks kaasas mõni isikut tõendav dokument ja ta võiks olla roosat värvi , ehk siis mis tõendaks seda , et on juhi luba ikkagi . vot , sul on teiste värvi load vist onju ?
0: mul ei olegi luba .
1: No vot onju , siis on sellega korras . ja siis ongi , et paneme elavas järjekorras ja saame mõne sõna auto juures juttu rääkida , sest noh , tihti neid küsimusi tekib ju rohkem onju ja siis teeme sõidu , saame sõidu jooksul tutvuda kogu selle tehnoloogiaga . ja tegelikult käib lihtsalt , tule lihtsalt kohale ja sealt läheb juba asi käima .
0: no uutest autodest rääkida , siis ma olen nagu kuulnud ka , no ütleme niimoodi , et endast vanematelt inimestelt pigem seda , et tahaks osta selle uue auto küll , aga et kui ma istun sinna sisse , siis need nupud ja asjad , ma ei tea , mis üks või teine asi teeb ja kõik on nii keeruliseks läinud , et kuhu ma pean vajutama , et vanasti oli nagu lihtne , et oli sul 2 kangi ja üks neist oli käigukang ja siis oli tulede nupp ja kõik , et kuidas Renault ja Daciaga on , et minu meelest on need autod nagu võimalikult lihtsaks tehtud sellisele tavaline .
1: Nad on tehtud lihtsaks , ikoonid suured , noh , ütleme nii , et kui sul Dacia on võib-olla hästi hea näide selle koha pealt , et noh , sealne ostja on võib-olla selline natuke eakam , võib-olla konservatiivsem , küll me väga nagu sihime ikkagi nooremaid inimesi onju , need , kes on nii-öelda oma nutinäppudega juba harjunud , nendel pole mitte mingit vahet onju , aga tegelikult täna nii Renault kui Dacial on alles füüsilised nupud . On võimalus igasuguseid sätungeid seal kütta .

0: temperatuuri asju kõik ikkagi füüsiliste klahvidega vajutada. Ja see kõik, see funksionaalsus on seal olemas. Et täna, ütleme, Renault on, ja Dacia ka on tegelikult selles osas nagu turvalised. Et sa võid oma seenior nendele 40-aastastele sõpradele öelda, et tulgu...
1: Seenior 40-aastased sõbrad?
0: Jah. Et sa oled ju 30-aastased ju.
1: Ei, ma olen ikka 40-aastased.
0: No vaata.
1: Kadri siin kõrval on, kui 50-aastased.
0: Et ütle neile edasi, et neil ükski nuppi jää vajutamata ja need nupud, mis seal on, teevad oma tööd väga hästi. Et see ei ole probleem.
1: Kas Dacia hakkab vist ikka päris edukalt üle ka saama sellest esimesest Logani ehmatusest, kui see tuli, et siis keegi ei uskunud, et 100 000 krooni võib üks auto maksta ja ega see vist kõige parema kvaliteediga auto tollel ajal ei olnud, aga nüüd need Daciad, millega mina sõitnud olen, on küll ikkagi väga korralikud ja väga kaasaegsed autod.
0: Väga giftid, jah. Meil on selline väike mure, ma ütlen ausalt, me oleme natuke nii-öelda, elu teeb oma keerkäike, nii-öelda. Me tegelikult väga tahtsime, et siia just praegu motoshowle jõuaks Dacia Striker. Striker jäi, nagu ikka nende uute mudelite lanseerimisega on, et seal võivad tekida mingisugused viividused, aga kahjuks ei jõudnud siia. Aga Dacia Striker on täiesti uus segment. Dacia puhul kõik need samad asjad, eks, mis sa praegu mainisid, et kogu see koostöö kvaliteet, kõik see kere, kogu nagu tehnika, mis seal on, on ääretud vastupidav. Meil turvaettevõtted ostavad siin 8. ringi järjest Dusterit. Dusteri peal nad olid, Dusteri peale nad jäävad, autod teevad perimeetri valvet, rasked tööd. Ja muidugi ka lihtsalt pereinimesed, eks ju. Et inimesed, kes tahavad saada raha eest nii-öelda õiget asja, teavad, mille eest nad maksavad. Kõik käedvaba sisenemised, kõik CarPlayd üle õhu, kõik on seal olemas. Et, ja need asjad on olemas juba palju varem kui mõnel, ütleme, märksa kallimal konkurendile.
1: Kui nüüd mess läbi saab ja huvi ikkagi Renault ja Dacia vastu siin tekkinud on, et kust linnadest Eestis üldse teid leida võiks, et minna siis juba proovisõitu veel tegema?
0: Jaa, meil on niimoodi, et meil on kaetud Lääne-Tallin ja Ida-Tallin, eks siis me asume Laagris ja siis Lasnamäel, et Osmussaare teil Lasnamäel ja Pärnu maantel siis Laagris. Ja Tartus on ka meil täitsa oma esindus, Tartus siis Jõe tänaval. Et kõikides nendes esindustes müüakse nii Daciat, kui Renault, kui kaubikuid. Eks siis kõik seal on kenasti esindatud. Ta on täiesti, kõik on ametliku suure hoolduspunktina. Nii et tulge kohale, et saate testida autosid, proovisid autod on seal alati kohal. Ja ma sinna julgelt soovitan, julgustan vaatamaks veebi, panna sinna endale mugaval ajal, reaalajas broneering proovisõidu autole, tulge kohale, vaatame üle. Alati me hindame ära teie sõiduki, tasuta, et kui teil on mingi auto käes, mida te tahate välja vahetada, sõltumata margist, et tooge, mis paras jagu nii-öelda teil vahetamist vajab, tooge meile, me hindame ära ja müüme teile uue auto.
1: Kadri, tahad lõpetuseks veel midagi? Teada Daciast või... Renaultist.
2: Mul on selline tunne, ma lihtsalt lähen ja jalutan läbi ja vaatan, millised nad siis välja näevad.
0: No, absoluutselt, väga oodatud.
1: Tahad sina midagi lisada veel lõpetuseks?
0: Jaa, mina ütleksin, me tegime ühe sellise suure julgustüki, mis tegelikult innustas meid siin eelmistest aastatest, et meil on olnud tegelikult väga mitu ja olulist äriklienti, kes on tekkinud tegelikult siin motoshow nagu raames. Ja me tegime sellise suure julgustüki ja ma väga soovitan kõikidel ettevõtetel, kes vähegi vajavad oma elus kaubikuid. Meil on kohal meie suur superhit Renault Master. Me oleme pannud püsti Pro Plus jala. Pro Plus jala tähendab siis seda, et see on puhtalt ärikliendile orienteeritud nii-öelda ärisuund. On ju meil, kus on eraldi tingimused hooldusele, igasugustele hinnastamistele ja nii edasi. Et tulge meie boksist läbi. Meil on kohal tehase ümber ehitusega furgoon, taga tõstukiga Renault Master. Ja otsa loomulikult meie hea partneri Vanerexi poolt siis ümber ehitatud Renault Master, mis on siis tavapärane L3 H2. Saate vaadata, saate Masteriga ka sõita, et see on nüüd oluline erisus, et varasematel aastatel meil nüüd Masteri proovisõidu autone siia välja panda, aga ta on siin olemas. Nii et ma väga soovitan võtta osa, tulla vaadata üle meie Pro Plus ala, vaadata üle, milline välja uus Master ja millised on olemas need ümber ehitusvõimalused.
1: No selge, soovime siis... Head messi jätku, et oleks huvilisi palju ja proovisõitjaid palju ja ikka järgmisel korral kohtume siis taas ja räägime jälle uusi uudiseid nii Renault kui Dacia kohtaks ole.
0: Suured tänud kohtumiseni.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: selles segaduses.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
3: Ring FM.

0: tervitusi meie toredatele kuulajatele ja loomulikult tervitused siis kõikidele nendele, kes kõnnivad siit meie boksist mööda Tartu näituste keskuses, kus on käimas siis motoshow sellel nädalavahetusel. Ja lisaks sellele, et me teile siin huvitavat infot motoshow tegemiste kohta toome, on meil ju uhke mäng ka käimas ja see mäng on sükkene, ütleme niimoodi, et üsna atraktiivne oma auhinna poolest ja ka selle poolest, et mis siis nagu teha tuleks, et auhinda võita.
1: Selleks esiteks, et auhinda võita, peate tulema te motoshowle.
0: Otsima, ja, see on esimene tingimus.
1: Otsima siit motoshow alalt üles superfinaalide reklaamidega driftiauto. Te peate tegema sellega koos pildi ja siis otsima üles meie stuudio, Ring FM stuudio siin messialal.
0: Mis ei ole ka üldse mitte keeruline ülesanne, sest et kui te tulete sisse siia messi halli, siis põhimõtteliselt liikuge ainult otse, kui meie nii välja jõuate. Eks siis me oleme siin selle pika galerii lõpus ja see halli ukse kõrs.
1: Ja kui te jõuate meie juurde, siis näitate seda ilusat pilti, mille te olete valmis teinud.
0: Ja meie õnnitleme siis.
1: Meie õnnitleme ja viies.
0: Ja mitte esimene, vaid viies. Me ei saa praegu öelda, palju meil siin inimesi käinud on, aga viies võidab siis piletid ja kui ikkagi tung suureks läheb, siis mitte ainult üks piletikomplekt ei ole meil ära anda, vaid siis teeme seda mängu pikemalt ja rohkem.
1: Selle hooaja viimane Eesti drifti võistlus toimub Braasilas järgmine nädalavahetus 18. ja 19. september ja kahepäevane drifti võistlus toob rajale Eesti Pro 2 ja streetklasside võistlejad.
0: Ega siis muud, kui tulge motoshowle, tehke just selle superfinaalide reklaamidega driftiautoga pilti, tulge näidake seda siin meile, meie välistuudios ja võibolla oletegi siis teie see võitja. No võt, igal juhul, mis siin motoshowl teha näha ja kogeda saab, sellest tuleb meil juttu ka juba sellest tunnist taas, ma usun, et 10 minuti pärast, nii et ootame ka järgmist külalist ja tulge teiegi motoshowle, rahvast on palju, vaatamist on.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee
1: meie motoshow eeter jätkub ja jätkub siis järgmise külalisega . Lisaks sellele , et igasuguseid auto ja moto asju siin näha saab , saab sellel nädalavahetusel siin näha ka jõumehi ehk siis rammumeeste võistlus toimub siin . Mis see täpselt on ja kes need rammumehed on , miks te siin olete , hakkame kohe uurima , siis rammukoopast on meile külla tulnud Henri Rosin , tere tulemast .
2: tervist , korraldame siis finaaletappi meie rahva rammusarjal ja olemegi siinsamas motoshow'l , kus on palju Lõuna-Eesti inimesi , ka kaugemalt inimesi . Oleme ka kaasanud mitmeid siis motoshow'ga seonduvaid elemente , nagu näiteks ATV jõutõmme .
1: ATV paneb nagu , sõidab ühele poole ja jõumees peab selle tõesti tagasi tõmbama .
2: jah , enam-vähem küll , et siis ala on sihuke , et pannakse raami peale see ATV ja hakatakse seda siis järjest niimoodi üles tõmbama seda teevad nii naised , mehed , noored ja siis on ka sihuke element nagu auto tõmbamine , kus on siis meil suur ameeriklane siis
1: kastikas
2: ja seda me hakkame siis kõigiga tõmbama
1: okay. .
2: et väga mäletamänguline .
1: kuidas see koostöö selle motoshow'ga üldse siis algas või kuidas te siia sattusite
2: oma seda etappi tegema ? sattusime siia Tartu maamessi aeg , et siis me olime küll alast väljas järgmine aasta loodame ka alas sees olla maamessi , aga siis motoshow'ga jäi juba kokkulepe , et oleme alas sees , kus liigub veel rohkem inimesi .
3: lihtsalt sellepärast siis , et tutvustada võib-olla inimestele ka seda ala .
2: ja muidugi autod , jõud käivad kokku , ka rammumehed käivad jõud ja autodega ka kokku .
1: no mis siis üldse tegema peab , sa rääkisid siin kahest alast , et üks oli see ATV tõmbamine ja teine oli siis selle auto tõmbamine . mis need rammumehed siis veel peavad tegema ?
2: Antud tänane üritus siis on ka ühtlasi Eesti meistrivõistlused palgi surumises , mis on siis avaala ja sinna on ka väga suured Eesti rammumehed kohale tulnud . Lisaks sellele on koti viskamine , liivakotid on pandud 3-meetrine pukk ja siis viskame erinevas kaalus , seal on kuni 25 kiloni lähevad need , viskame neid üle puki .
1: mis seis praegu üldse selle rammuspordi või jõuspordiga meil Eestis on , et kas te olete ainukesed , kes korraldavad rammumeeste asju või on midagi veel kuskil ?
2: ei saa öelda , et me oleksime ainukesed , aga kindlasti me oleme Eestis siis noh , liidripositsioonil sellega nii-öelda . aga ei no see läheb järjest , noh , mäletame siin 2000-ndate alguseid , kus oli Eesti rammumeeste võistlus oli ikka väga kõrgel kohal ja igal laadal olid nad kohal , siis aina proovime järjest sellega edasi minna see aasta meil on juba üle 6 võistluse toimunud , oleme siia saanud ka välismaa inimesi võistlema . iga juuli toimub meil siis maailmameistrivõistlused nii-öelda ja jah .
3: me räägime küll kogu aeg rammumeestest , aga tegelikult on meil ju ka tugevaid naisi .
2: üllatus , üllatus . praegu motoshow'l on rohkem naisvõistlejaid kui mehi .
1: või nii ? kuskilt mehed kadunud on , nad on ennast pika hooajaga ära väsitanud siis .
2: no keegi peab ju kodus ka olema , et .
1: lastega tegelema ja süüa tegema .
2: naised on alati tugevamad olnud .
1: okei , aga mis siis naiste alad on , kas naised teevad sama asja , mis mehed ?
2: samad alad .
1: täpselt samad raskused ka .
2: natukene kaalud on korrigeeritud .
1: okei .
2: ja , aga muidu on täpselt samad alad
1: kas need naised peavad olema , kui me siin eetriväliselt nagu natukene mõtlesime ka , et siuksed suured nagu Ida-Saksa maadlejad , et siukene Kadri-sugune võiks ju ka seal pool tonni pea kohal ajada .
2: väga vabalt võiks , lihtsalt pidev treenimine , õige toitumine ja kõik on võimalik .
1: kuidas te üldse treenitegi , kas te treenite nende kivimürakatega ja veeretate mingisugust palki ja lappate seda traktoriratast , et see ongi see teie treening või ?
2: see on üks elementidest , aga väga palju on ka seal teisi elemente . me võime täiesti tavalises jõusaalis oma treenid ära teha , aga lihtsalt meil peab nädalas või kuus korra olema see jõumeeste nii-öelda element , mida me treenime võistlusteks . aga muidu on täiesti tavaline treenimine .
1: no kui täna on siis hooaja selline viimane etapp teil , kas praeguseks hetkeks , kui nüüd kell 12 see viimane etapp hakkas , kas praegu on juba need Eesti meistrid selged või on ikkagi täna veel tõmmatakse see viimane , et kuidas need punktiseisud on siis ?
2: Eesti meister on selge , see selgitati juulis välja , aga okay, praegu .
1: nii ammu juba .
2: aga siis praegu on rahvarammusarjas , kus on väga pingeline , kus on seal punktide küsimus vaid , et ma arvan , et kõik , kes vaatama tulevad , saab väga-väga pingeline lõpuni välja olema see .
1: mis see Rahva Rammusari nüüd on ?
2: Rahva Rammusari on siis meil mõeldud siuke , kus saavad kõik , kes on treeniga tegelenud , enam-vähem juba kuhugi jõudnud oma trennidega , saavad võõtu võtta . et meil ei ole seal ainult siuksed suured jämedad rammumehed , vaid meil on seal täiesti tavalised jõusaalipoisid kuni kiirreageerijad , kes lihtsalt tahavad ennast proovile panna , mitte ainult siis kuskil kangi suruda , vaid natukene liikuvamaid ja show elemente teha .
1: Kas sellel inimesel , kes nüüd täna siia motoshow'le tuleb , on võimalus ka võib-olla siis natukene tutvust teha selle spordiga rohkem kui ainult pealtvaatamine , et kui küsida , siis äkki inimene saab ise ka proovida , et kui raske see palk ikkagi on või kuidas seda ATV-d sinna üles sikutada , et kas mul on üldse mõtet hakata selle asja poole vaatama ?
2: Absoluutselt , kõigil on mõte . Tulge ainult , saate proovida , meil on ka vahva pealtvaatajate mäng käimas , et minut aega ripu , pane oma panus ja võid ka midagi võita .
1: Kuidas see panuse , mille peale see panuse paneme , kui kaua jõuad rippuda ?
2: No ikka eurodes .
1: ja aga mille peale see on , et
2: kui see ongi see... minut aega pead vähemalt rippuma ja siis saad suurema summa tagasi .
1: okei okay. .
2: aga seal on natukene vimkaga see rippumine , see natukene pöörleb see , kus sa kinni hoiad .
1: see okei okay. .
2: et see ei ole niisama .
1: Niisama võib-olla ripuks kuidagi tead ära , aga selle , ma ei tea , minut on ka päris pikk aeg .
3: Minut aega on ikka päris pikk aeg rippuda ja oma keharaskusega .
1: ja kuidas praegu on , kas , mis rekordid on , peate seda ka nagu arvet ?
2: ei , veel ei ole rekordid sündinud , nii et tulge aga .
1: okei okay. . kus see kõik siis toimub siin messialal ?
2: toimub messiala , mina tean , see B-tsoon , siis seal , kus näete politseiautosid , seal näete ka rammumehi .
1: ja ilm on ka vist õnnistanud , et
2: ilm on väga õnnistanud ,
1: et väga mõnus on vist seda sporti teha .
2: olime arvestanud , et peame telgi all asju tegema , aga täna saab väljas teha .
1: mis kellani ? Kell 12 nüüd hakkas , et mis kellani ?
2: orienteeruvalt kuskil neljaks on üritus läbi .
1: okei okay, , siis on autasustamine , siis on
2: autasustamine , siis saab kõiki asju proovida .
1: aga homme , kas te homme ka olete siin väljas midagi ka või ?
2: homme pakime asju .
1: homme pakite asju , okei okay. . nii et kes tahab rammumehi ja rammunaisi näha , siis peaks täna tulema ennem nelja kindlasti vaatama üle selle asja ja tegema teiega tutvust , jah ?
2: absoluutselt .
1: nüüd väljaspool messi , vist rammukoopast tuleks läbi astuda , kui pakub see asi huvi natukene ja rammukoopas on võimalik ka trennist käia siis
2: või ? absoluutselt , tulge kõik külla , leiate meid Facebookist , Instagramist , võite ka guugeldada rammukoobas.ee , sealt leite kõik info , meiega saab liituda , meil on niisugune erajõusaal nii-öelda , kus siis on ainult meie liikmed , ei ole niisugune avalik , 24/7 on see jõusaal avatud , meil on oma saun , meil on oma tünn , kümblustünn ja meil on seal ka massöör , kes siis vaatab kõik üle ja oma treenerid .
1: ja kuidas seltskond on ?
2: Seltskond on väga vahva .
1: super sõbralikud kõik .
2: kõik on sõbralikud . meil seal niisugust rivaalsust ei ole , et kõik , kes tulevad , kõik võetakse omaks , kõiki aidatakse .
1: suurepärane . ega siis midagi , jääb vaid tänada ja et oleks siis pealtvaatajaid ja huvilisi ka omajagu siin motoshow'l ja rammukoopas samamoodi .
2: ja aitäh .
1: aitäh tulemast .

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Tere kõikidele, kes on Ring FM-i kuulamas ja Motoshowlt on siis meil järgmisi külalisi siin hea meel tutvustada. Kadri on siin tegelikult, ma vahepeal käisin korra ära, aga Kadri on siin juba meie külalistega vähe tutvust ka teinud ja miski huvitav uus lõhn on meie stuudios.
3: forautomotive.eu Janek Altsaro meie stuudiosse tulnud. Tere sulle ja aitäh nende meeldivate lõhnade eest, mis meil siin stuudios praegu hõljuvad.
4: Tere, tere.
3: Millega te tegelete? Tutvusta palun oma tegemisi rähemalt.
4: Meie kaubamärk ja koduleht on siis forautomotive.eu ja me toodame siis autopesu ja detailingu tooteid siin samas Riias. Meil on portfoolios 55 toodet ja need kõik tooted on eelkõige toodetud vastavalt meie kliimavööndile. Ehk siis meil on palju soola ja pigi ja sellised asju.
3: Kas need tooted on mõeldud rohkem erakliendile või pigem just autopesulatele?
4: Nii mõlemid. Meil on nii pro-tooteid kui ekotooteid, et seal ei ole nagu suurt vajat.
3: Ma eetri väliselt küsisin ka, et kas tänapäeval üldse Eesti inimene peseb oma autot ise kodus ja. Või läheb sinna selvepesulasse või autopesulasse?
2: Vanasti oli ju see, et sõideti tiigi äärde, sealt võeti ämbriga.
3: Ka mina olen seda näinud.
2: Ja feeriga siis tehti auto seebiseks. Visati sealt samast tiigist seda konnavet peale. Ja.
4: No nende toodetega ongi see, et kui sa lähed automaatpesulasse, et sa võid ise selle kere nii-öelda eelnevalt ära töödelda. Et seal on pudel ja on applikaator otsas ja sa lased selle auto nii-öelda kas siis pigi või siis metalli eemaldajaga peale ja et sa saad nagu enne automaatpesu siis auto paremini puhtaks.
2: Aga sellisele inimesele, kes ikkagi tõepoolest oma kodu garaasides voolikuga peseb, et sellele on ka nagu olemas tooted.
4: No jah, ma ise pesen ka samamoodi.
2: Okei, okay. Aga millised tooted siis üldse vaja on? Et mis mul sellise pesu jaoks? No šampoon, aga kas on midagi veel või?
4: Jah, tuleb teha eelpesu.
2: Nii.
4: Ja siis tuleb teha šampoon. Siis tuleb alles hakata kere töötlema sellepärast, et kui auto on puhas, siis me saame alles pigi maha võtta ja rauaosakesed, ehk metalli. Ja siis me saame katta veel, siis me peame selle protsessi lõpetama, ehk siis kasutame järgmist toodet, rinsi. Ja siis alles me paneme peale vee vaha.
2: Okei, okay. Kas te müüte ainult siis seda keemiat, millega seda kõike teha või on olemas seal mingisugused käsnad ja mingisugused asjad, millega siis saab selle sodi kõik auto pealt maha?
4: Ei, seda me ei müü. Me müüme ainult ühte asja ja seda hästi. Või kvaliteetselt.
3: Mul nagu tekis ikka väga suur küsimärk, et kui palju erinevaid tooteid mul peab olema kodus, et ma saaks selle auto siis päriselt puhtaks?
4: Noh, välipesus ütleme 6-7.
2: 6-7? Mis need tooted siis on?
3: Ajalises mõttes, kui kaua mul see autopesu aeg võtab?
4: No kui kaua? No ma ei tea, üks 2 tundi kindlasti. Noh, pluss siis, et võib olema oma survepesu. Ja. Et see on ainult välipesu.
3: Kui ma teen selle väga korraliku välipesu ära, panen kõik need kihid peale, mis sa just mainisid, kas siis edaspidi mõneks ajaks on mul nagu see autopesu kuidagi lihtsam, et ma ei pea iga nädal 2 tundi oma autot pesema?
4: Jaa, kindlasti on see. See vee vaha tekitabki sellise kihi, mis siis ei... Et mustus ei jää nii kergelt peale enam.
2: Ja mis?
4: See on ainult välipesu on ju. Siis me läheme sisepesu.
2: Sisepesu on ka, seal on ka veel mingi 12 asja.
4: Ei, seal on lihtsam, seal on meil 3-4 toodet ja pluss siis lõhnad ka.
2: Mm-hmm. Mis see kõige populaarsem toode on teie tootevalikust?
4: No hetkel on meil 2 toodet, ehk siis on Tyron, mis võtab nii pigi kui metalli koos. Et tavaliselt on need alati kaks eraldi toodet. Et see on nüüd toode, mida ei ole mitte kellegi teisel. Ja teine on siis sisetoode on Fabulous, millega saab siis puhastada alkantaarat, nahka, vaipa ja kangast. Ja seda muidugi võib kodus ka kasutada. Noh, vaipade peal näiteks.
2: No ma kuulan seda ja et kõiki nagu neid asju õigesti teha, siis peab olema ikkagi see selline knowledge ka nagu olemas. Et seda saab ka ju ilmselt teie käest, eks?
4: No jah, aga seda kõik kogemustest.
2: Mm-hmm.
4: Et mul on 3 autot, on just teed õpid, et see tuleb ikka inimene, kes nagu tahab nagu ise pesta, siis ta vaikselt õpib ja katsetab ja proovib. Ja.
3: kui ma need tooted ostan, kas on võimalik nendega midagi täiesti valesti ka teha, et rikkun oma auto oppis ära, kui esimene kord hakkan seal mäkerdama?
4: Ei, tänapäeval ei ole, sest et need sertifikaadid ja kontrollid on ka nii ranged, et ei ole, noh, ta meie puhul ei ole võimalik.
3: Et seda ohtu, et panen mingit valet ainet valesse kohta ja sulab mulle...
2: Salong sulab ära näiteks.
4: No ei, kindlasti on võimalik selles mõttes, et kui me kasutame näiteks... Kui me kasutame näiteks kanga puhastamisainet naha peal, siis see ei ole hea.
2: Okei, okay. Nii et ikkagi midagi peaks teadma, et päris nagu kõigega kõigele peale...
4: Jaa, et mõned asjad võivad lõhnata nagu samamoodi, aga neil on pH on erinev, on ju... Ja ta reageerib erinevate materjalide peale, et see on kindlasti ohta.
2: Kus need tooted üldse pärit on? Kus neid tehakse, toodetakse ja kuidas see tootearendus käib üldse?
4: Riias.
2: Riias, jah.
4: Riia lähistel ainesus on meil oma tehas ja meil on oma labor, oma nii-öelda development inimesed, kes siis nii-öelda toodavad neid.
2: Ja
4: see ei ole iljuti, et me oleme neid aastat teinud. Lihtsalt me ei ole siin nagu Eestis neid väga müünud hetkel veel.
2: Ma mõtlengi, et kus kohas teie klientuur on siis, et Läti olete siis vallutanud kõigepealt ja siis juba mujale Baltikumi edaseks?
4: Ja Euroopasse.
2: Kuidas inimesed teid üles on leidnud?
4: No,
2: ma mõtlen, et on nad hästi leidnud teid üles?
4: No messil kindlasti.
2: Messil kindlasti, jah.
4: Ja see mess ongi tegelikult, et me põhimõtteliselt nädalaga tagasi alles launchisime oma selle e-poe ja nii, et tegelikult on see meil esimene kohta.
2: Kas messil olete juba müünud ka? Tooteid kõvasti või?
4: Peaaegu otsas
2: on. Homme on ka veel päev. Et
4: no üritamegi ladusid täiendada täna, aga ma ei tea, kas õnnestu.
2: Aga mille järgi siis, mis siia messile on inimene tulnud, mis see kõige minevam kaup on?
4: No lõhnad on meil peaaegu otsas.
2: Lõhnad on otsas, jah?
4: Jah, lõhnad on otsas. Ja siis ongi need kaks ainet, mis on siis pigi ja raua eemaldus koos ja siis sisepesu. Et need on nagu sellised põhitooted.
2: Mm-hmm. Nüüd kui mess läbi saab, siis teid leiab, eks ole, läbi interneti ja sealt on võimalik siis tellida ka kõike.
4: Jah, et see ongi põhikoht praegu.
2: forautomotive.eu on see e-pood. Millised need hinnad on teil võrreldes nüüd teiste sarnaste asjade ja tootjate ja tarniatega?
4: Tea küsimus. Ma arvan, et keskmises ja pisut odavamalt ka.
2: Mm-hmm. Ja kvaliteet on tiptase?
4: Tiptase.
2: Okei. Okay. Midagi olulist?
4: Lihtsalt see omanik, kes neid tooteid välja mõtleb ja nii-öelda annab nagu ülesand, et ta on selline hästi perfektsionist inimene, kes ei anna kuskilt alla. Ja.
2: Siia lõpetuseks midagi olulist veel lisada, kas teie toodete kohta või teie firma kohta? Et mis see on, mis peaks siia lõppu kindlasti kõlama nüüd jääma?
4: Ei, no tulge ostma.
3: Ja seda juba saime aru, et messile pole mõtet tulla ostma, et siin on kõik otsas.
4: No interneti poodi, jah.
2: No Riia ei ole nagu nii kaugel ka, et hommikuks jõuab võibolla siin uue laadung, no,

0: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . Vaata ise sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
1: köök vajab uuenduskuuri , nüüd on õige hetk . Viigardi uus esindussalong Tartus , Lõõtsa 6 on nüüd avatud . Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com . kui köök , siis ikka Viigardist .
2: Aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
3: kasvuhoone , talveaed või varikatus , mis päriselt kestab , leiad sallaus.ee . Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses , kujus ja stiilis on Eesti muutlikku kliimat arvestavad . leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee . Sallaus , kvaliteet , mis kestab .
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt , kes ei haugu , ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust , mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt . Kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva . 140 aastat Mercedes-Benzi , traditsiooniline vanatehnika paraad , autode välinäitus , töötoad ja eriprogramm kogu perele . kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis .
6: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
7: tähelepanu , suur lõpumüük Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4, kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt . kiirusta , sest kiirematel on suurem valik . Kuga mööblikaupluses

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Ring FM on nii eile kui ka täna kui ka homme motoshow'l kohal ja räägime siis siin motoshow asjadest, räägime autodest ja räägime mootorispordist ja räägime igasugustest muudest ägedatest asjadest, mis autondusega seondub ja täna on meil teemasid ka veel üsna mitmeid, aga drift on ka üks teema, mis ma arvan, et kõige sellega siin ikkagi nagu, noh, ütleme sukke saabas või kuidas nüüd käivad, särki püks või?
1: Kuidas sa soovid? Ja, kuidas kindlasti, soovid? Kindlasti käib ja meil on väga hea meel anda ära ühele, võibolla ka kahele inimesele piletid.
0: Drifti pääsmed.
1: Just Eesti meistrivõistluste drifti etapile superfinaalid, mis toimuvad juba järgmisel nädala vahetusel 18. ja 19. septembril Raasillas. Ja kuidas neid piletid siis saab?
0: Pääsme saamiseks tule kindlasti motoshowle. Leia motoshowlt üles siis superfinaalide reklaamidega drifti auto. Tee sellega koos pilti ja tule siis otsi üles meid siit messi hallist. Meid ei ole väga raske leida. Ja näita seda pilti meile ja viies inimene, kes siia jõuab ja seda pilti näitab, saab endale need piletid ja me ei hakka siin ütlema, kui palju meil inimesi juba käinud on. Võibolla olete teie see viies just, aga eks me siis näe nii, et otsige üles nii meid kui ka drifti auto tehke pilti. Ja tulge näidaks seda pilti meile ja piletid võivadki teie olla.
1: Kahepäevane driftivõistlus toob rajale Eesti Pro, Pro 2 ja Street klasside võistlejad. Reedel selgitatakse välja kvalifikatsioonide paremusjärjestused ja laupäeval toimuvad paarissõidud. Laupäeva õhtu kulmineerub hooaja ühe kõige erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga, kus iga võistlusklassi 8 parimat sõitjat lähevad vastamisi superfinaalide top 24. Sõitudes, mille selgitatakse välja, kes on Eesti parim driftisõitja. Ja võistlusõhtu lõpeb ilutulestiku ja valgusshowga.
0: Uskumatult äge üritus. Võtke siis sammud, seadke motoshowle, otsige meid üles, otsige drifti auto üles ja võitegi piletid võita. Ja varsti on meil järgmine külaline ka siin stuudios, nii et meie eeter jätkub kuni kella 3 välja.

0: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorru taas Uma Metklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Metklaadalt. Lisainfo rougevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Ring FM Räpinas 101,78.
9: Jätkub meie motoshow eriprogramm ka siin ja me hakkame rääkima infoauto tegemistest ja uudistest ja kõigest muust ka. Infoautost on meile Raimo külla tulnud. Tere hommikust. Ei, mis tere hommikust? Tere peale lõunat juba.
10: Tere peale lõunat.
9: Nii siis, kuidas läheb infoautol?
10: Infoautol läheb väga hästi. Et meil on ju suurepärased autot täna müügis. Need on väga edukad Eestis, väga populaarsed eestlaste seas, et Volvo kõik turvalisud asjad jääd suurepärane.
9: No mitte ainult Volvo ka ju infoauto ei tegele, et mis need margid veel on?
10: No täna me siil oleme ka esitendatud oma täiesti uue brändiga Polestar. Avasime Tallinnas Eesti ainukese esinduse juba juunikuus ja veel kõrval on siis Volvo perekonna auto Lünkia Go.
9: Mis asi see Polestar on? Räägi natukene lähemalt ka. Võibolla, kes ei ole väga teadja inimene, siis temale täitsa tundmatu asi.
10: Ja Polestari juured lähevad sügavale Rootsimaale. Tegemist on siis Rootsi võidusõidu meeskonnast välja kasvanud tootega, autoga. Ja on ta selline siis luxury performance brand, mõeldud sellisele luksuslikumale kiiremale sõidule täiselektrilised autod.
9: Kas see on kuidagi Volvoga ka seotud?
10: Jaa, ta on Volvo. Nad kasvasidki võidusõidu tiim, kes sõitis Volvodega ringradaja sarjades ja siis Volvo ostis nad ära ja tegi nendest siis oma sellise päris brändi.
9: No see on siis umbes niimoodi, nagu no, osadel teistel suurtel autokompaniidel on ka sellised tütar ettevõtted, kes siis sellised hästi luksuslikku varianti ka nagu toodavad kõrvalt.
10: Täpselt nii ongi, et jah.
9: Kuidas see Polestar vastu võetud on?
10: No täna on väga palju sagimist selle auto ümber seal, et kuna ta on ikkagi esindusena väga uus, siis kasutatud autosid tegelikult turu peal on juba Eestis ka päris palju ringi sõitmas.
9: Ma vaatan, et nüüd neid erinevaid mudeleid, et siit peaks vist küll ikkagi leidma nagu iga üks oma soovile vastava auto, et siin on natukene suurem, see number 3 on vist võibolla pere jaoks rohkem ja mis ma siin näen, võibolla sportlik variant on see 5S, ükkene madal ja mõnus.
10: Ja, et see mudel 3 ongi meil siis täna selline bränd, mida me Tartu automessil esmakordselt esitleme. Tegemist on täis elektrise suure suviga, kes teab väga suurt Volvo elektri maasturit on EX90, siis see auto on tegelikult selle baasilt tehtud, et kui me vaatame telje vahet, täpselt üks ja sama, aga disainerid on sellest autost hoopis midagi muud välja voolinud.
9: No elektriteema on vist ikkagi praegusel hetkel küll selline, et ei ole autofirmad, kellel ei ole oma elektriautode rida ja korralik võitlus käib ju ka nagu selle esikoha pärast. Et kus kohtade need polestarid nagu elektriautode sellises, ma ei tea, kas pingereas ise seaksid?
10: No tegemist on ikkagi luksusbrändiga, et ta ei ole massitoode, et ta on ikkagi mõeldud väga kindlale sihtrühmale, siis kes peavad lugu sellisest luksusest ja kiirendusest, et ta ei kindlasti ei ole konkurent sõna otses mõttes näiteks Volvole või rääkimata siis linki koostöö teistest rahvabrändidest. Et
9: kui palju neid Polestar juba Eestis tänavatel veereb, siis on sul see ka teada?
10: Seda ma nüüd täpselt ei oska öelda, aga ma pakun välja neid autosid on seal 500 ringis.
9: See juba on oma jagu tegelikult.
10: See on päris number teelt, arvastas seda, et valikus on ainult elektriautod.
9: Mm-hmm. Nii et inimesed on selle uue asja üles leidnud?
10: Ma arvan, nad veel leiavad seda.
9: Okei. Okay. Et nagu siis hirmu ei ole inimestel tekinud, et uus asja ei tea, kuidas ta kestab, ei tea, mis ta on. Et väga paljud ju lähevad ikkagi niivõrd kuivõrd sellise vana hea peale välja. Et võtame pigem Volvo, et see kestab ja see on hea Skandinaavia kvaliteeti.
10: No just seda lugu, et Polestar on ka nii-öelda Volvo perekonnast ja Rootsi juured ja kõik see võidused ja taust, et seda lugu ma saan päris palju rääkida ja tegelikult on väga hea lugu ka, mida rääkida.
9: Nii, tahtsa no selle loo rääkida?
10: No see ongi see lugu, et see võidusõitjaks, et juured ei ole meil tegemist tavalise Hiina brändiga või kuskilt sealt Aasiast tulnud. Üks paljudest, nagu meil siin täna on näitusel, et tegelikult on Rootsi juured võidusõit. Olid kunagi sellised toredad elesinised autod ringradadel.
11: Me natuke tegelikult elektriautodest oleme täna juba rääkinud ka, et kui me nüüd võtame konkreetselt Polestari, siis kui suure läbivõisõiduga juba on tegemist on, et kui suur see akku mahutavas on?
10: No autod jäävad täna ikkagi sinna 500-600 kilometri kanti nend. Et tegemist on sportliku autoga ja sportliku autot tahes tahtmata natuke rohkem peab kulutama energiat, siis seal ei aeta täna taga seda maksimaalselt sõiduulatust, vaid ikkagi design ja performance.
9: Kindlasti ma kujutan ette, et sellel kaasaegsel Polestaril on erinevad sellised sõidu moodid ka, et kui sa tahad rahulikult sellist linnakruiisi ja pere võibolla viia kas siis sööma või lapsi lasteaeda, et siis on selline üks variant sõitmiseks, aga siis kui vajutad mingisuguse nupu, siis kõik läheb nagu punaseks ja siis hakkab see võidusõit pihta. Et on kuidagi niimoodi ka seal?
10: Ei, niimoodi ei ka. Ole, ei kui. Ole, meil on paar võidusõit. Et selle jaoks ma kutsun siis Volvoga sõitma, et meie okay. Täis elektriline uus EX60 mudel, et tema on nii-öelda peredele mõeldud siis täis elektriline uus auto.
9: Tahad sa peale Polestari veel mõnest ja Volvo siis mõnest autost rääkida, millega infoauto siin tegeleb? Tegelikult Ford on ka ju üsna suur ja ei olegi.
10: Ja Fordiga me remondime Forde. Meil on okay. Täna siin väljas F-150 kastikad. Et palun nendega tulge tutvuma. Autod on kohe siin ukse ees õues. Kõigile näha. Koos sellise toreda brändiga nagu Ineos.
9: Mis see Ineos on?
10: See on üks väga spetsiaalne offroad sõiduk. Tulge kohale, tutvustan.
9: No hästi. Midagi olulist veel, mis infoautost nüüd rääkida?
10: Ja võibolla natuke vähe tähelepanu see meie Link & Co brand. Mm-hmm. Eks siis perekonna selline kolmas brand. See on silmas siis Volvo Polesteri kõrval, et meil on täna ka siin kaks autot kohal, üks täis elektriline 02 mudel ja siis 08 mudel ja 08 on selline tore suur auto, mis üllatab sellega, et on üks ainukesi, võib öelda praktiliselt, mis suudab pistikübriidina sõita 200 kilometrit.
9: Okei.
10: Okay. Ja päris elus sõidab 200 kilometrit.
9: No näed.
11: Ei ole ainult kirja pandud numbrid.
10: Ei.
9: Nii et tuleks siis ikkagi kohale tulla ja oma silm on kuningas, saab mõne autoga sõita ka proovisõidu alalt ka siis leiab mõne.
10: No leiame võimaluse.
9: Okei. Okay. Väljaspool messi leiab teid ikkagi kõigepealt internetist ja ma tõen, et infoauto esindused on ju siin seal linnades ka teid olemas.
10: Ja oleme Tallinnas, Pärnus ja Tartus ilusti olemas kolme suure esindusega. Nii et olete kõik väga oodatud.
9: Aitäh tulemast ja edukat messi loomulikult.
10: Aitäh teile.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM.
1: Ring FM-i välieeter asub täna siis Motorshow'l ja Motorshow'le on tulnud kohale ka Terminal Energia ja meil on siin hea meel vestelda Erikuga. Tere tulemast sulle.
2: Tere, tere.
1: Terminal Energia, no Terminal tegeleb nüüd nii paljude asjadega, et vahepeal hakkab segamini ka minema, siis kas on mõni asi ka millega te ei tegele?
2: Lille müügiga ei tegele või?
1: Lille müügiga ei tegele? Ei tegele. Veel, aga on see plaanis või?
2: Hetkel küll ei tea, et oleks.
1: Okei, okay. Aga räägime siis nendest asjadest, millega te tegelete. Terminal Energia siis pakub, nagu juba nimigi ütleb, eks ole, energiateenuseid.
2: Täpselt nii, et meie siis keskendume elektrimüügile, et kus me pakume siis nii börsihinnaga elektrit kui ka fikseeritud hinnaga elektripakette. Ning teine suur ärisuund on meil elektriauto laadimislahendused, et laadimislahendused nii koju, eramaja, korteriühistud, ärihooned ja samuti on meil Eestis üks suurimaid avalik laadimisvõrk.
1: See elektrienergia, mida te müüte, ka te seda ju ise ei tooda, eks?
2: Ei, no miks meil on...
1: Tuulikud oma...
2: Ei, tuulikud meil ei ole, et nii kõvad mehed me veel ei ole, et aga meil on ju hüdrojaam on olemas ja päiksepark on olemas, et teeme ikka ise ka midagi.
1: See on üsna keeruline asi kõik, kogu see energiavarustus.
2: See on selline pikem vestlus, et siis ma kardan, et praegu jääb meil sellest eetriajast natukene väheks, et sellest rääkida, aga jah, et elektri poole pealt jah, fikseeritud hinnaga elektrit 6 kuud, 12 ja 36 kuud ja siis nagu me enne ka mainisime on börs ja täna suur rõhk on ka elektriauto laadimisele, et me saame pakkuda selliseid unikaalseid laadimislahendusi, mida täna Eestis näiteks mitte keegi ei paku, et võimalus on fikseerida oma kodune elektrihind ja aga samal ajal autot laadida börsiga. Et isegi kallil ajal on neid soodsaid börsitunde ja neid on päris mitmeid, aga see annab sulle kindluse, et kodus on fikseeritud hind, aga samas sa saad oma elektriautot väga soodsalt edasi laadida. Ja see asi toimib nii kortermajas kui ka eramajas ja samuti näiteks kui soovid tööautot kodus laadida või arveldada läbi juriidilise isiku, siis meil tegelikult on lahendus, kus sa laed oma autot kodus. Me võtame sinu sisend elektriarvest, võtame elektriauto laadimiskogused maha ja läheb arve otse juriidilise isikule. Ehk siis sina näed oma elektriarvel see lõpsumma, mis sa maksad, on ju, see ongi puhas sinu kodune tarbimine, sealt on juba maha arvestatud siis elektriauto laadimine, seda me isegi kuvame eraldi reaalne arvel. Et miinusmärgiga, et siis on elektriauto laadimine ja läheb kord kuus siis juriidilise isikule. Praegu, meil on jah, sellised vahvad.
1: Ma praegu mõtlen, et see võiks olla siis kasulik näiteks sellel juhul, kui mul on näiteks tööandjaga kokkulepe, et tema maksab autokulud kinni ka selle elektriauto laadimise ja ma laen seda kodus ja siis on väga lihtne sealt vaadata, kui palju mul on läinud just selle pealeks.
2: Täpselt nii ja samuti on ka ju tööandjal väga mugav. Sest et ei ole mingit tagantjärgi arveldamist, arve läheb otse temale, seal on kõik on selgelt näha ja rohkem mingit paperi määrimist ei olegi. Ja samas on nagu ju endal on ka mugav.
3: Siin jutust jääb mulje ka, ma tean, et ikkagi inimesed mõtlevad, et need, kes on börsipaketil, et kas selleks pimedaks ajaks, mis praegu meil kohe siin käes on, et peaks ikkagi laskma selle paketi ära fikseerida. Et hetkel mulle jäi sinu jutust mulje, et see vist on ikkagi mõistlik.
2: Jaa, et ütleme niimoodi, et see talv kipub olema natukene raskem. Eks siis näha ole, mis tänavu aasta talv toob, et aga esmased prognoosid viitavad sellele, et selline detsember, jaanuar, et saavad pigem keerulised olema. Ja täna inimesed aktiivselt mõtlevad selle peale, et hind ära fikseerida. Küll aga see fikseerimise aeg, võibolla parim fikseerimise aeg on augustis, aga siis üldiselt on hinnad madalad ja siis veel nii pikalt ette mõelda. Aga mida lähemale sügisele, siis seda kiiremini hakkavad need fikseeritud hinnad ka tõusma, et aga jah, et soovitus tulevikuks võib-olla inimestele siis ka, et natukene varem hakata ka selle peale mõtlema.
3: Terminal energia on siin messialal väljas. Millised on need kõige põletavamad küsimused, millega inimesed teie juurde tulevad?
2: No elektris ikka, et kui soodsalt saab elektrit, mis on soovitusi, küsitakse hästi palju, et saab lahti selgitada inimestele, et mida on mõistlik teha, mida mitte, siis tegelikult oleme läinud isegi nii detaili, kus koha peal ma olen ise arvutusi teid näidanud, et näete, et ostad sellise hinnaga, võidad nii palju, ostad teise hinnaga, kaotad nii palju, et vastavalt siis kliendi nii-öelda tarbimisprofiilile ja hästi palju tuntaks huvi siis selle laadimise kohta ja hästi pop teema ongi siis see tööauto kodus laadimine ja samamoodi, et kodus fiks ja lae pörsiga, et see on väga väga palju pakub huvi ja siis meie nii-öelda Norra laadijad, mida siis meie edasi müüme siin Eestis, et see on ka väga, väga hästi läbi inimestele peale, et üks enimüüdud laadijaid maailmas, et neid on tänase päeva seisuga paigaldatud kuskil 1,2 miljonit.
3: Mille poole see laadija on nii eriline?
2: No näiteks see laadija võimaldab puhtalt päikseenergia pealt laadida, mida täna iga laadija ei luba ja see toimib absoluutselt kõikide inverteritega ja et seal ei ole vahet, mis firmaga tegemist on, et ühilt toimib kõigiga. Siis tark laadimine, terminali tark laadimine samamoodi läbi rakenduse saad soodsamatel börsihindadel laadida ja seda ise ei pea seal timeriga kõrval istuma ja vaatama, et kuna ma nüüd laadima panen, et sa annad oma parameetri ette, et hommikul, ma ei tea, seitsmeks olgu 65% akut lahetud ja siis rakendus teeb ülentöö ise ära, et tal on kehtiv Nord Pooli hind on teada. Ja siis ta arvutab ära, kui palju, millisel tunnil ta peab laadima, et see kogu see sessioon oleks võimalikult soodne sulle. Nii et,
1: Mulle vähemalt tundub, et see teie pakutav lahendus, siis ütleme see täis lahendus, võikski olla nagu kõige soodsam ja kõige parem Eestis, kui sul on elektriauto, kui sa laed seda kodus, et see võikski olla nagu kõige parem lahendus üldse siis.
2: No ma arvan, et kindlasti üks parimaid, aga laadimisteenuse osas just see arvelduse pool tööandjaga ja see kodus, ole kodus fiks ja lae pörsiga, seda täna mitte keegi ei paku sellisel kujul. Et see, eriti seda kodus fiks ja lae pörsiga, seda ei paku mitte keegi täna ja see tööandjaga nii-öelda arveldamise osa Seda sellisel kujul ka ei pakuta. On sarnane lahendus, aga just see arveldusosa, kuidas seda jah, sellisel kujul keegi teine ei paku.
1: Kas terminali neid laadijaid ja neid teenuseid on võimalik tarbida üle Eesti?
2: Absoluutselt.
1: Kõik, kus kohas?
2: Ja,
1: kõik saared, ja. Kõik asjad on kaetud teil?
2: Jah, ikka. Ja siis üks asi tegelikult ei mainimata, et kodune elekter teele kaasa. Et kõikides avalikes terminali laadjates, siis kiirlaadjad, aeglased laadjad, seal on võimalik laadida oma kodus elektritariifiga näiteks. Et jah, meil on sellised vahvad asjad nagu energiapaketid. Tulete terminali kliendiks, liitute energiapaketiga ja siis on võimalik oma kodus elektriga, olgu siis see fix või pörs, on võimalik avalikus laadias laadida ja see laadia ei pea asuma terminali tanklas, vaid see võib asuda ükskõik kus kohas, mõni hotell, kaubanduskeskus on ja lähed lihtsalt sinna, viipad oma terminali kliendikaarti ja alustad laadimist, et süsteem tuvastab ära, et sul on see energiapakett, hind on teada ja siis lahedki oma kodus elektriga.
3: See nii, kõlab küll täpselt nii, et mul on see puudu.
1: Sul on see puudu. Elektriauto omanik ju, eks ole? Oled? Kodus laed?
2: Ma ei ole meie buksi juures siin näinud.
3: Ma ei ole veel
1: pole aega olnud täna minna.
2: Okei.
1: Mis veel terminalil uudist on? Et, elektrist ja energiast me nüüd rääkisime, aga need muud miljon asja, millega te tegeletakse. Paari sõnaga tahaks neist ka rääkida.
2: No eks praegu väga kuum aktuaalne teema, järgmine nädal on meil Mäeküla jaama avamine, et automaattanklana ta juba töötab, aga siis suur pidu on siis järgmine nädal Mäekülas. Ja tegelikult veel, mis puudutab messi, siis homme loositakse välja terminali siis linnamaastur KGM Torres päriseks siis ühele õnnelikule inimesele.
1: Kuidas seda võita saab või on see rong juba läinud?
2: See rong on kaheks juba läinud. Et ja erandeid ei saa ka teha. Et,
1: see oleks päris naljakas, kui ma täna läheks ja homme võidaks.
2: Et, aga jah, homme loosime välja auto päriseks. Et keegi õnnelik sõidab siis homme õhtul koju juba uue autoga.
1: No, et järgmine aasta mitte ilma jääda, siis tuleks varakult teie asjadele silma peal hoida ja osa võtta kõikidest nendest kampaaniatest.
2: Ja.
1: Olgu nii. Aitäh tulemast. Me saadame nüüd Kadri siis seda paketti
3: vormistama. Ei, mina ei pea kuskile minema. Mul on ju härra on siin.
1: Okay.
2: Ja mina tulen ise.
1: Okei. Okay. Igal juhul aitäh.

0: helista telefonil 1720.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale.

0: Doktor Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: mess nimega Motoshow on käimas ja meie oleme siis ka meie tänase eetripäeva viimasesse tundi jõudnud. Kohe-kohe aga hakkame tutvust tegema siin meie järgmise külalisega ka, aga enne me kutsume teid, kallid sõbrad, üles auhindade järgi, ehk siis meie anname siin ära Drifti pääsmeid ja Drifti superfinaalid on nüüd tulemas.
1: Juba järgmisel nädalavahetusel 18-19 september Raassillas.
0: Kuidas siis pääsmed võita? Pääsmete saamiseks tule Motoshowle, leia siit alalt üles superfinaalide reklaamiga Drifti auto, tee sellega koos pilt ja tule selle pildiga siis siia meie Ring FM-i boksi, näita seda ja viies pildi näitaja saab endale kaks tasuta pääset üritusel. Vihjeks võib öelda, et meil on siin inimesi käinud, aga auhinda me veel välja ei ole andnud, nii et väike vihje siis, et tasub kindlasti pilt teha ja tulla, äkki olete teie see viies.
1: On kõik öeldud teie, aga tegutsege.
0: Tegutsege, jah. Leidke meid üles, leidke Drifti auto üles ja meie hakkame rääkima ühest põnevast automargist, mida võibolla siin mail teab, mis kui palju ei liigugi, aga mis on, väike üllatus, kohe saame teada.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Jätkub meie motoshow välieeter ka ja hakkame siis teile tutvustama või rääkima ühest automargist, millest, no võt, nüüd tundub, et mina tean oluliselt vähem kui Kadri. Selle automargi, see automark on MG. Millega tegemist siis on? Meil on siin asjatundja ka stuudias õnneks olemas. Aare, tere tulemast sul.
2: Tere tulemast.
1: Mis auto see MG siis on? Et tundub sihukene üsna eksootiline siin meie eestlase jaoks.
2: Tundub, et üks siin istujatest teab MG-st varem natuke kui mina veel.
3: Ja ma täitsa mõni aasta tagasi sain selle MG-ga sõita nädal aega. Ise olin ka üllatunud, et mis auto see on, aga täitsa auto nagu auto ikka.
2: Tegelikult on üks üle 100-aastase ajalooga auto juba. Ehk et hästi paljud teavad seda Euroopast, kes on ringi reisinud ja autose rentinud. Meie Eestisse tõime MG alates siis aastas 2025 aasta ja esmaesitus oligi tegelikult eelmise aasta Tartu automessil.
1: Aga räägi siis MG-st ka, et mis see ajalugu sellel autol on, kust ta pärit on, kuidas ta sündis, kuidas ta siia jõudis?
2: Sünniprotsessi juures mind päris ei olnud otseselt, aga...
1: Miks küll?
3: 100 aastat
1: tagasi.
2: Mul ei mõni aasta puudu lihtsalt. Aga tegelikult see on tegemist vana inglise sportauto brändiga ja sealt on ta alguse saanud. Ühendkuningriigides hästi populaarne tänagi. Ja mõned aastat tagasi panid siis suured härrad Hiinast õla alla sinna. Ja täna siis me tegelikult kutsumegi teda helitavalt, ehk et ongi hiinlane inglise hingaga. Ja ilma igasuguse piinlikuse või häbitundeta võib öelda, ehk et ei ole tegelikult enam see, mis sealt välja tuleb ikkagi. Et võtad kasutud ja viskad kohe minema, ehk et tegelikult on väga hea asjaga.
1: Kui palju seda inglise hinge siis selles autos sees on? Et mis need erilised sellised inglise asjad on, mis selle autoga kaasa tuleb? Seda ma usun, et mitte siin meie tingimustesega.
2: No, ma arvan, et kui rääkida nagu, mis seal võib olla Inglismaalt veel, siis disainikeskus on veel olemas seal, ehk et arendus toimub Inglismaal. Inseneeri on seal ja ta on selline klassikaliselt kohati võib olla mõnusalt konservatiivne auto. Ehk et temas on kõik olemas, ta näeb väga hea välja, samas ei ole ta selline üle võlli keeratud mingi bling, mida võib olla me väga palju YouTubeist oleme näinud kusagil seal idamades sõitmas.
3: Kui suur see mudeli valik MG on?
2: MG mudeli valik hakkab pihta. Ta kõige väiksematest hübriididest, kuni lõpetame siis 7-kohaliste pistikhübriididega ja plus siis veel, noh, see läheb kuni juba 5 meetri pikkuse auto alla, plus siis elektriautot sinna juurde. Et täna seal, noh, nüüd sa küsisid, et ma kas numbrit hakkab lugema, siis MG3, MG4 Urban, HS, ZS, EV6, EV5, S9, Cyberster. Noh, kui nüüd midagi metsa ei pand, siis 10 alla.
3: Just kui igale maitsele võiks midagi olla.
2: Ja mis on siis MG see, et pigem me täna keskendume hübriidile, pistikhübriidile ja elektriautole, ehk sellist klassikalist sisepõlemismootoriga masinat on ka valikus, mida saab tellida, aga päris koha pealt võtta ei ole.
1: Kas see otsus, et just neile nagu pigem pühenduda on ikkagi see, et ka teie arust see on tulevik? Ka elekter ja hübriid?
2: Minu arust see ei ole tulevik, vaid see on juba päris
1: juba käes.
2: See on olevik, et kui me vaatame ringi, ehk kui me vaatame seda hübriidtehnoloogiat ja pistikhübriid elektrikaid, siis tegelikuses akumahutavus, võimsus, ökonoomsus, mida nad tegelikult pakuvad sinna juurde, siis täna on hübriidauto hinnad, samuti pistikhübriidi hinnad ikkagi, noh, ma arvan isegi kohati madalamad, kui on täna siin mingi klassikalistel automarkidel sisepõlemise mootoriga auto hinnad, nii et see on see, millega me täna saame lüüa.
1: Kas eestlane üldiselt on natukene ka pelglik selliste eksootiliste asjade suhtes, et tuleb neid nagu palju veenda, et see tegelikult see MG on ikkagi väga hea auto ja mille võiks endale õppis muretseda või minnaks ikkagi sellise traditsioonilisemate markide peale pigem?
2: Ei ole. Ehk et isegi üllatusena võin ütelda, et see brand on väga hästi vastuvõetud. Sellist üdist negatiivset suhtumist ei kohta, ehk et inimene, ma arvan, on harjunud sellega. Ehk et nagu ma ütlesin ka alguses, et oleneb sellest, kus ta toodetakse, et ei tasu tema asja suhtuda kuidagi eelarvamusega. Ja ta on võetud vastu positiivselt, sest hästi paljud ongi, et, nagu Kadri ütles, et rendiautod on kasutanud, nad on seda näinud, nad on seda tunnud ja katuda saanud ja nad on sellest positiivselt meelestatud, nii et noh, kui United Motors alustas nüüd 2025 eelmise aasta augustis selle brändi esmaesitluse ja müügiga, siis sellist negatiivset suhtumist pole olnud ja esimese auto, mis on müüdud, siis silma pole siia mai siniseks söödud, need inimesed on rahule.
1: Kui palju neid MG-sid Eestimaa teedel juba urab siis?
2: Kui ma vaatasin just numbri üle, siis selle aastal peaks olema neid umbes sinna 150 alla. Miks see urada?
1: Kas MG-l on midagi sellist ka, mida teistel autodel ei ole, et mille poolest ta nagu täielikult erineb kõikidest teistest tootjatest?
2: Tulge meie väljaalale, vaadake MG Cybester ja te saate aru, et see auto on teissugune ja väga äge. Tiivad on lahti.
1: Okei. Okay. Ma mõtlesin, et äkki sa tahad nagu paari sõnaga seletada ka, et mis see teistsugune siis on?
2: Et noh, kui me rääkisime MG Cybesterist, siis see auto on selline kahekohaline elektriauto, ja mille uksed siis ei avane klassikaliselt külje peale, vaid avanevad ikkagi õhku.
1: Nagu Lambo toores.
2: Noh, ja mis see nagu teistmoodi on, et tema sõidumugavus, tema varustus, tema garantitingimused ja samuti, mis on tehnoloogia ja tema hind, ehk et see on täna need märksõnad, mida me täna suudame üllatada.
3: Kas kõik nende MG-dega, mis täna siin väljas on võimalik proovisituga teha?
2: Välja arvatud Cybester. Ülend autod on olemas ja sõidus ja tegelikult järjekord on väga, nii et tulge pange oma aeg kirja ja saab seita. Tasuta.
1: Ja millised on need head messipakkumised, mida MG siin täna pakkuda võib? Et kes täna ikkagi ära armub, et kas saab siis kohe siin lepingut ka ja eriti headel tingimustel selmida?
2: Tulge koha peale, räägime läbi.
1: No ma arvan, et sellega me võimegi vist kokku tõmmata või on veel midagi olulist, mis sa tahaksid MG-st rääkida või United Motorsist?
2: MG-ga saate tutvuda täna Tallinnas, United Motors esinduses Peetris, samuti saate tutvuda Jõhvis ja tõenäoliselt kas nüüd selle aasta lõpus või järgmine aasta kindlasti on ka MG Tartus olemas, nii et selle nimel teeme teisest tööd.
1: Suurepärane. Aitäh tulemast. Palju edu siis MG-le ja loodame siis neid autosid rohkem ja rohkem meie teedel ja tänavatel vuramust näha.
2: Ja aitäh kutsumast ja vastuge läbi.

0: Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Pool tunnikest on veel meie eetrit siin jäänud ja üks külaline mahub ka siia. Motoshow'l oleme muide ja seda siis homme ka, muidugi mitte meie, aga meie raadioeetri vähemalt on. Inscape ja Heili Helen Lillipuu, tere tulemast sulle.
3: Tere.
2: Nii siis, me oleme täna hästi palju tegelikult rääkinud siin elektriautodest ka ja Inscape, vist see teie teema ongi üks vähemalt nendest teemadest.
3: Ja absoluutselt, lisaks sellele, et me oleme lihtsalt võib-olla lausa autode kaubamaja, oleme me ka elektriautode kaubamaja. Meil on 5 autobrändi, kellel on kõik tegelikult elektriautod olemas, plug-inid on olemas ja huvitav fakt on tegelikult see, et iga 5 auto, mis Eesti teedele tuleb elektriauto, siis on just Inscape'ist.
2: Kuidas te siis siia nii kaugele jõudnud olete?
3: Ma arvan, et inimeste huvi elektriautode vastu kindlasti on see, mis on meile kasuks tulnud. Ja ka väga head brändid ja väga head autod.
2: Mis brändide siis pakute näiteks elektriautode osas?
3: Meil on BMW, meil on Mini, Ford, Mazda, täiselektrilise pakub BYD ja on ka Land Roveril juhike pea tulemas esimene elektriauto.
2: Millega te ise sõidate ka elektriautodega siis?
3: Sõidame ikka.
2: See BYD, mis asi see on? See on minu jaoks ka täiesti uus asi vähemalt.
3: BYD on, tegelikult on ta patareide tootmise ettevõttest välja kasvanud elektriautode bränd ja täna on nende valikus lisaks elektriautodele ka pistikhübriidid.
2: Mida siis rohkem teie käest küsitakse? On see elekter või ikkagi veel ollakse natukene selle kütuse või bensiini ja diisli usku ka? Et kas elektriaeg on täielikult kätte jõudnud või veel mitte päris?
3: Päris kätte ta ei ole jõudnud, küll aga inimeste huvi aina rohkem elektriauto vastu kasvab. Ja täna see inimene, kes kõhkleb elektriauto ostu puhul, siis tema tegelikult valib pistikhübriidi, et see on selline hea vaheaste sinna enne elektriautot.
4: Millised autodega te täna siin messil väljas olete?
3: Meil on tegelikult kaasas kõik enda brändid. Meil on Mazda, Ford, Land Rover, BMW, Mini, BYD. Et kõik on meil siin kaasas, meil on proovisõiduks, on olemas nii pistikhübriidid, on elektriautod, on sisepõlemismootoriga autod. Sees saab kõikide meie mudelitega tutvuda.
2: Mille kohta rohkem, kõige rohkem nagu küsitakse ja päritakse, et mille juurde seisma jäädakse?
3: No eks ikka on see sõidu ulatus, millest me saame elektriautode puhul rääkida. Et näiteks BMW iX3, mis just eelmise aasta lõpus Eestisse jõudis novembrikuus, tema sõidu ulatus on VLTP järgi 805 kilomeetrit, ehk siis reaalne sõidu ulatus, mis sa saad kätte saad, on selline 650 kilometrit. Et täna me ei saa rääkida selle auto puhul enam laadimisärevusest. Sa saad rahulikult käia ära Tallinnas, Tartus, Tallinnasse ja veel samamoodi, et tegime hiljuti just ka Tallinn-Riia Tallinn testi ja jäi ka sõidu ulatustel järgi.
2: Mm-hmm. Kuhu nüüd edasi, et praegu vist elektriautode tootjad ootavad mingisugust revolutsiooni akude maailmas, et saaks seda sõidu ulatust veelgi kaugemale, sest et 600 kilti, see on päris hea, aga bensiiniautoga näiteks, kui sa paned paagi täis, saad ikka oluliselt rohkem veel sõita, et kuhu me nagu, millal see revolutsioon tuleb selles akusas?
3: Ma arvan, et see revolutsioon on juba tegelikult alanud ja liigub väga kiiresti edasi, sellepärast, et kui me räägime puhtalt näiteks BMW-st, BMW iX3, mille sõidu ulatus on 805 kilometrit. Nüüd on tulemas ka i3, millel on 900 kilometrit sõidu ulatust. Et see on juba alanud.
2: Mina kunagi, kui elektriautodest üldse nagu hakati rääkima, siis ma kinnitasin kõigile ja ka endale, et mina hakkan elektriauto peale mõtlema siis, kui sõidu ulatus on 600 plus kilometrit ja see aeg nüüd on vist juba käes mõned aastad vähemalt, eks ole?
3: Ja see aeg on käes. Ma arvan, et me võime peale seda interviud minna teha ühe mõnuse proovisõidu.
2: Eks ma olen proovinud ka ühte kui ma teist elektriautot siin juba, aga
4: tuleb hakata välja valima.
2: Tuleb hakata vist välja valima, jah, juba. Et eks ta tulevik ole vist.
3: absoluutselt , absoluutselt , me oleme sinna täiesti , täiesti teel ja ma arvan , et mingis osas on see tulevik ka täna juba kohal
2: mm-hmm. No üks asi on muidugi elektrikate puhul see sõiduulatus , aga mis teie valikus kõige sellised stiilsemad ja ägedamad autod on või on midagi hästi eksootilist ka , mida võib-olla meil siin tänavatel teedel veel ei veeregi ?
3: No eks kõik meie brändid on ilusad ja head , et siin ei ole kahtlustki , aga disaini poolest jällegi BMW on see , mis on tuli oma uue Neue klasse disainiga , mis on saanud alguse siis esimesest Neue klassest , et ja BYD absoluutselt väga stiilipuhas auto .
4: ilmselt täpselt needsamad autod saavad siin messil ka kõige rohkem tähelepanu .
3: absoluutselt .
2: proovisõidualal on ka kibe tegemine , et järjest tullakse ja vaadatakse ja sõidetakse .
3: absoluutselt , et kui ma vaatan meie seda proovisõiduala , siis see on selline , meie ümber on nagu suur inimeste ring , et ja järjekord on , inimesed ootavad ja tahavad proovida ja tegelikult see , ka seal me näeme seda elektriauto huvi , et kui see inimene tuleb , teate , ma olen mõelnud elektriauto peale , aga ma ei ole veel julgenud , et ma nüüd tuleks ja prooviks .
2: Kas siin messil juba mõni selline kindel diil ka on sõlmitud , et ma ei tea , kas keegi on siit juba elektriautoga ära sõitnud või teeb seda kohe-kohe nüüd lähipäevil ?
3: On juba eile tegelikult ja ilmselt tuleb ka täna , et
2: mis selle siis põhjustas , kas head messipakkumised või lihtsalt suutsite inimesele selgeks teha , et elektriauto on hea auto ?
3: Kindlasti eks brändid ise on head ja ka messipakkumised absoluutselt , meil on väga head messihinnad , mis siin motoshow ajal kehtivad ja lisaks annab meie partner BZ2 tasuta aastase kasko kindlustuse messilt ostetud autole kaasa , et see on päris hea pakkumine .
2: see on küll hea pakkumine jah , tõepoolest , terveks aastaks .
4: muidugi .
2: niisiis , kust kohast teid väljaspool messi leiab , kus saab proovimas käia neid elektriautosid ja plug-in'e ?
3: meie oleme nii Tallinnas , Tartus ja Laagris . Tartus on meil tegelikult kaks esindust , üks on Soinastes , teine on Kaldateel . Tallinnas asume Rocca al Mare ringi peal Haaberstis ja Laagris on meil ka uus esindus , mis alles eelmine aasta avati , nii et kindlasti tasub läbi astuda .
2: lõpetuseks veel midagi olulist , mis sa tahaksid siin ära mainida ?
3: Ma loodan , et palju inimesi tuleb veel Tartu motoshow'le , et tehakse proovisõite ja et kõigil on tore siin .
2: no homne päev on veel ees , et eks siis jõutakse ilmselt .
3: jah , kindlasti .
2: aitäh tulemast ja minge siis vaadake Inscape'i elektriautot ka üle ja nagu kuulsite , siis messi pakkumised on ka . aitäh veel kord .
3: aitäh teile .
0: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller? Yeah.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja

0: kleidid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
2: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi.com.

0: raadiojaam on Ring FM ja Motorshowl on Ring FM sellel nädalavahetusel väljas oma uhke välieetriga ja minu meelest on täna meil olnud päris põnevad vestlused siin hästi paljudel teemadel ja kuidagi täna on läbi käinud see elektriauto teema päris tugevalt.
1: Midagi teha ei ole, siiamaani räägitakse, et see on ikkagi meie tulevik.
0: No nagu siin öeldi ka, et tegelikult juba olevik, eks ole. Ja. Eks me vaata siin.

0: siis ja kuuleme, mida homsed teemad siit toovad, kella kümnest siis juba stardib. Stardib meie messiraadio taas, nii et meie paneme siis praegu siit suud kinni.
1: Ja läheme vaatame ka.
0: Läheme messi nautima just. Ja homme kella kümnest siis juba on meil siin Vahur ja Kairi ka.
1: Mäng käib endiselt edasi.
0: Just, nii et kui olete leidnud selle drifti auto, tehke sellega pilt ja noh, meile nüüd enam siin ilmselt väga näidata ei saa, aga homme Kairi ja Vahur hea meelega vaatavad teie pilte ja annavad drifti pääs meid ära.
1: Soovime teile kaunist laupäeva jätku.
0: Olge tublid ja tulge messile. Ring FM.

0: kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Valge Nissan, väike valge Nissan, valge Nissan, väike valge Nissan, valge Nissan.

aegast Lada või Bensame, mõlemat ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meid suured aga mootor väike, kaist ragised kui pomp on käike.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Ring FM.

Uhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiesti, pisikese maja ees.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel Lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
10: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav.
2: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

otse Tallinnast vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe välismaa.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte üks kehe pole kaurim kus on aeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi siis

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: eetris on soovisaade .
1: tere õhtust kõigile , oleme taas kord siin Ring FM stuudios . saate meid kuulata Ring FM ja Ruut FM kanalitel . ja alustame siis peale tänase soovisaatega , ootame teie soove , sünnipäevaõnnitlusi , tutvumiskuulutusi . telefoninumbrile 1616 , neid saab saata kuni südaööni . ning nagu ka eile , on ka täna üks loosimäng , mis toimub vahetult enne südaööd . ehk siis kõigile , kes saadavad 1616 numbrile sõnumi , nende vahel , kõigi nende vahel loosime välja siis 2x4 pääset järgmisel reedel toimuvale Festeri avapeole , mis on Võrus , uus koht , avab uksed Festar . ning selle suurele avapeole siis 2x4 piletit , eks pääset koos seltskonnale siis ka joogikrediiti . ning peaesinejaks on siis seal Hunt ning laeti keerutab DJ Simon J . ehk siis kõigile , kes sõnumi saadavad , kindlasti seda tehke , eile 2 õnnelikku võitjat juba välja valisime . Nende vahel siis loosime piletid välja , aga juba on tulnud ka esimene tutvumiskuulutus . meesterahvas soovib tutvuda vaba 40-aastase naisega . telefoninumber on 53 89 84 82 53 89 84 82 .

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus, väärsus.
10: Ja Siili Boys on tervitustega tagasi. Nüüd lähevad siis kõik tervitused naistele. Ning tema sooviloks on Merlin Uusküla, sult küsin ma.

meil siin 12. september on tegelikult päris mõnusad soojad ilmad veel õues. Ja kes täna tahab, siis muidugi on laupäeva jõuame veel igasugustele pidudele, istumistele, igasugustele, kuidas ütlen, kogunemistele veel minna ja mõnes mõttes see suvi kestab, sest et alles järgmine, ülejärgmine nädal, 21. 22. septembril ju suvi lõpeb, ehk siis naudime, kuniks seda veel on, seda vananaiste suve ning siit siis tulebki Shannon suvi kestab veel.

kui sa näed täna õhtul välja minnes tänaval mõnda tuttavat või mõnda tere tuttavat, siis muidugi ära unusta talle saata üks lõbus ja tore tervitus, sest et how do you do?

Alles siin paar päeva tagasi, kui mitte just eile või täna, nägin sotsiaalmeedias postitus, kus Grete Paia ja tema kaaslane tähistasid teist pulma aastapäeva ja siit ka tuleb nüüd pürmüüdi 1 miljonist, sest et need kaks inimest oma vahel ongi leidnud oma 1 miljonist.

Käisin nädalavahetusel, eks siis täna ja eile väga palju mööda Eestit ringi ja sattusin siis pärast spordivõistlus ühte tanklasse, siis seal tuleb üks siuke, ma arvan, 40-aastane mees ja hakkab ümisema, et jah, et tõmban kõik pätakad ümber puu ja siis tulin siia stuudiosse, vaatan, seda laul on väga palju küsitud ning seda küsitakse jätkuvalt väga-väga palju, aga on selline korralik bänger ka, nii et jätkame siis siit lauluga vastu puud.

0: Vastupuud, tõmban tatti kinni, vastupuud.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Nagu kuulsite, siis soovilood, tervitused, tutvumiskuulutused, sünnipõhinitlused numbrile 1616, sest et täna enne südaööd paneme jälle käima ühe loosi ratta ja loosime välja kahele õnnelikule inimesele pääsmed järgmisel reedel toimule Festeri avapeole, kus saate enda käsutusse 4 piletit ja ka joogikrediiti, ehk siis pane 1616 teele ja veidi enne 24 see loosi teile siin ära teen ning peaesinejaks on seal Festeri suurel avapeol siis Hunt ning temale lisaks siis DJ Simon J. Nii et ootame teie sõnumeid numbrile 1616.

0: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: Eesti tootmine ja disain . Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis , Lõõtsa 6 . Balteco .
2: kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu . Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras ? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta . Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle . Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
3: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi .

0: 10. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kugavalga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
5: Siin 10. septembril oli suitsiidiennetuspäev ja kõigil neile, kes mingil põhjusel kannatavad vaimse tervise käes või on mentaalselt väga raskes seisus, siis on lihtne sõnum, et otsige keegi, kellel oma murest jagada, sest et nagu ikka jagatud mure on alati kahe inimese mure ja siis on lihtsam asjadega toime tulla ja tegelikult siit järgmisena jätkabki ühe väga vara lahkunud geeniuse Avicii laul ja Without You.

Vahepeal on tulnud üks väga tore ja armas tervitus, kus soovitakse tervitada oma kallist nunnut, armastatakse teda väga palju. Inimene on nii õnnelik, et neil varsti täitsa oma tita tuleb. Ja ütleb ka aitäh sulle, mu kallis. Soovilooks on seto, et läksin külle, aga kuna seda ma meie fonotekist ei leidnud, siis panin lätsi kõrtsu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja see ülikõva lugu oli siis siukse bändi nagu Ketas pidur lugu Tragöödia. See on väga kaua aega tegelikult tegutsenud bänd, kes 20 aastat peaaegu ei tegutsenud ja siis tuli uuesti välja sellise bängeriga nagu Tragöödia ja sellest edasi on siis tulnud veel mõned laulud. See on Mulgimaalt Karksinuiast pärit bänd, kes kunagi koolis alustas. Ja nagu kuulsite, siis tegelikult heli on võimas ja muusika on mega, seega soovitan Ketas pidur ja lugu oli Tragöödia.

ja selle Jason Aldini Try That in a Small Town'i loo jätkuks annan teile nüüd 4 minutit aega, et saata ära oma sõnumid numbril 1616. Pange teile tervitused, sünnipäeva soovid, kõiksugused tutvumiskuulutused ja soovilaulud, sest 4 minutit läheb nüüd käima, kuna lugu Madonna Justin Timberlake'i 4 minutit on täpselt see lugu, mille jooksul te selle 4-minutise töö ära teha saate.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.

0: soovi saada. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Annamegi siis teada, et see sama kõlmis just oli, et 1616 ja 1616, kuidas keegi eelistab, et sellele numbrile ootame kuni peaaegu südaööni, siis täna tutumiskuulutusi, sünnipäeva õnnitlusi, soovilugusid, mis iganes pähe tuleb. Ja täna on selles suhtes eriti magus, et loosime välja kõikide sõnumisaatjate vahel ka järgmiseks nädalavahetuseks festari suurele havapeole piletid, ehk siis kahele õnnelikule 4 piletit ja koos paari krediidiga, ehk siis kui sa võidad, sa saad 4 pääset, saad 3 sõpra kaasa võtta ning saad ka natukene joogi krediiti. Peol esineb Hunt, siis Lõuna-Eesti inimeste seas väga populaarne ja muidugi ka DJ Simon J ja sellele samale peole siis loosimegi piletid, seile 2 õnnelikku oma piletid võitsid, täna on teil kõigil uuesti see võimalus, aga kui ei saada sõnumit, siis ei saa ka võita ja siit üks inimene on ka oma sõnumi saatnud, tervitatakse Jüri Siinitski Tartust eilse sünnipäeva puhul. Tervitab endine baarimees Kaimar Parmason ning soovi looks on N euro, sest mind sa tead.
2: Sa tead, mida mõtlen.

ootame endiselt teie kõigi sõnumeid numbrile 1616. Pange teele oma tutvumiskuulutused, soovi, lood, õnnitlused ning teeme sellest saatest saate, nagu saade olema peab, ehk siis teie valite lood, mina panen lood ja nii nagu see olema peab, aga nüüd siit jätkame eelmise aasta mega hitiga, kus on siis tegutsemas Nublu ja Vaiko Eplik ning laul muidugi Lausu tõtt.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti. Seta

0: tule maale.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

ja vahepeal on meil tulnud siin mõned soovilood, tutvumiskuulutused ning tervitused. Ja alustame siis algusest. Naised sooviks tutvuda nendel vanust 44 aastat ja kui huvi, siis soovivad sõnumeid. Naised vanuses 44 soovivad tutvuda ja huvikorral ootavad sõnumeid. Telefoni number on 55649825. 55649825. Ja Karjasilla peremees tervitab uunamahla tegijaid ja soovilooks on sõnajalad. Tulge kõik!

0: Pum-pum girl.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja meil on tulnud üks tervitus soovilugu ka. Konks rassist Lääne-Virumaalt tervitab oma kallist abikaasat Annelit ja toredat Nordwood Viru Nigula Saeveski töökat kollektiivi ning üle Eesti kõiki inimesi, kes täna öösel Ring FM-i saatel usinalt tööd raabavad. Ja sooviluuks oli tal kallile abikaasale valitud hunt resiim. Resiimi ma ei leidnud, aga leidsin veel ilusama loo, nii et nautige terviseks.

ja meil on kõigil kindlasti selliseid hetki, kus me leiame mingid inimesed või mingisugused hetked, kus me tunneme, nagu me oleks just kui kuskil muinas loos või muinas loo peategelased ja ma arvan, need on need hetked, mida tegelikult tuleb ju nautida, neid tuleb endas hoida ja selle looga tervitan Lauret ning soovilaks on Terminaatori tänapäeva muinas lugu.

et muinaslood on ägedad ja mõnikord, kui sa näed langevad tähte, eriti hetkel, kui on tegelikult vähemalt siin Lõuna-Eestis oli, päevad sa selge ilm ja selge taevas, siis vaata taevasse, äkki just täna on see öö, mis on tähti täis ja sellest meile täna laulab ka Karl-Erik Taukar. Ja kui sa sõidad autoga ja oled kuhugi teel, siis endiselt ole ettevaatlik ja vaatad ilusti koju, vaatsest, et maailmal on sind vaja.

0: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasid ühendav koduleht . arturirehvid.ee töötab selles suunas , et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Ja vahepeal on tulnud üks tervituse soovilugu ja soovitakse Black Velveti laulu Kingitus ja küsitakse, et kes on see nii positiivsus süstiv ja üli meeldiv häälega saatejuht, aga see on hetkel väike saladus. Küll aga tervitad sa mind ka, kallis soovi, ja tervitused sulle ka vastu ja ma arvan, et selline kingitus nagu sina mulle tegid, minu poolt ma teen sulle kingituse vastu, panen su soovi lugu ja aitäh kõigile, kes neid soovi lugusid meile panevad. Tervitusi samuti numbril 1616. Enne südaööd loosime teile välja ka mõned auhinnad, täpsemalt sellest peagi veel uuesti, ja siit tuleb Black Velvet kingitus.

ja siin oli siis Black Velvet kingitus, tänud veel kord heade soovide eest. Aga siit tuleb järjekordne soovilugu, milleks on Erich Krieger, milleks öö, kui puudub päev, ja seda soovib Indrek Talbonen. Indrek, siin on see soovilugu, naudi!

nagu ma natukene aega tagasi mainisin, siis meil on tegelikult käimas ka üks loosimäng, kus me loosime välja festari avapeole piletid. Selle jaoks on vaja saata sõnum 1616, pange teile oma tervitus, sünnipäev õnnitlus, tutvumiskuulutus või mis iganes teil seal südamel on ja kõikide saatjate vahel siis valime välja enne südaööd võitjad, kaks võitjat. Kahe võitja auhinna kotis on siis 4 piletit festari avapeole ning ka paari krediiti. Ning festari avapeol Võrus järgmisel reedel esinevad siis Hunt ning Simon J. Ja ma arvan, et kindlasti kõigile seal tasuta pidu meeldib, kui niisama pidu meeldib, siis meeldib tasuta pidu ammugi. Ehk siis pange oma sõnumid teele ning ma arvan, et väga suur tõenäosus on, et võitjaks võitu osutuda. Aga mina endiselt siis mängin teile teie pandud lugusid ja ma loodan, et siit tuleb veel päris palju neid huvitavad häid lugusid, et just teie olete need, kes tegelikult seda saadet meil siin kujundavad. Ning ma arvan, et nagu öeldakse, siis iga üks on oma saatuse sepp ja iga üks peab oma taaka ise kandma, ehk siis pane lugu, naudi ja las naudivad ka teised sinu pandud lugu. Aga siit jätkame siis Marju Länikuga.

kui suvi on läbi, siis tegelikult on suve laule veel mõnus mängida, sest et igaüks tahaks, et suvi oleks pikem. Ja siit tegelikult tuleb üks Kanada punkrocki bändi 2012 aasta laul Summer Paradise, on siis Simple Plan featuring Sean Paul. Ja see on nüüd mõnus suvekas. Pange kohe plästima ja nautige oma õhtut.

meil on tulnud veel mõned tutvumiskuulutused ja soovid ja tervitused. 48-aastane naine Tartust tutvuks noormehega. 48-aastane naine Tartust tutvuks noormehega. Telefoninumber naisel on 56348725. 56348725. Ja Konks Essust Lääne-Virumaalt tervitab kõiki, kes täna öösel tööl peavad olema. Ja soovilooks abikaasale Annelile on Recovery, ma tahan sind.

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

vahelduseks midagi muud ka siin sooviti Kermo Murelit ja tema selleaastast või noh , eelmise aasta laulu Me kõik saame surma , aga ma arvan , et see lool on tegelikult sügavam sõnum ja me lihtsalt oleme väiksed inimesed , kes elavad Kermo maailmas

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ma ütlen teile siis veel kord siit, et kell on saanud 10 ja nagu te ise ka kuulsite, just täistund oli ja reklaam oli. See tähendab seda, et natukene alla 2 tunni on teil veel saata meile sõnumeid numbrile 1616. Selle sõnumiga tagatse selle, et sa osaled loosis, mille ma teen ära natukene enne südaööd. Ja see loos kätkeb siis endas seda, et ma annan 2 inimesele siis pääsmed, aga mitte ainult nendele 2, vaid see inimene, kes saab, saab ka võtta kaasa 4 sõpra ning saab ka tervitusjoogid ning see pidu on siis järgmine nädal Võrus, see on avapidu, kus avatakse siis uus peokoht. Selle nimi on muidugi Festar ning Festaris Võrus uuest 19. septembril suur pidu toimub. See on laupäevane päev ning kõik te sinna oodatud olete. Esinejaks on Hunt ja plaati keerutub DJ Simon J. Ning sinna samale siis täna loosime välja 2 võitjat, kellest igaüks saab endale 4 piletit Festari avapeole ning tervitusjoogid kogu seltskonnale. Ja teil on lihtne, saadki oma tervitus, soovi lugu, pange tutumiskuulutus ja sünnipäeva õnnitlus. Ning võib-olla need piletid ongi teie. Igatahes kohtume seal.

aga meil tuleb nüüd siit järjekordne tervitus ja soovilugu. Kardo soovib tervitada Rasmust, Viktoriat ja Liisat ning soovib kõikidele raadiokuulajatele ilusat laupäeva õhtu jätku. Soovilauluks on Calvin Harris, Feels So Close.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
5: Ja siit tuleb järjekordne soovilugu, mida on meilt üks kuulaja tahtnud ning selleks looks on Mait Maltis, kuni kestab me öö.

ja on tulnud veel üks tervitus ja sooviloo taotlus. Soovitakse tervitada Merkalet ja Lead Kostapühke Ruudi poolt. Ja soovi lauluks oleks Nick Martsiani poolt midagi. Nick Martsiani poolt tuleb siis laul Metsik Kibuvits.

isegi Tallinna lumeloor meenutab nende väikeste valgete õite sära ja nende suvist sosinat. Siin oodatakse sind alati.

ja vahepeal tulevad uued soovilood ja uued tervitused . Tervitaks Intsu Sadukülast Jõgevamaalt , kellel oli eile sünnipäev ja on täna kõva saunatamine . Tervitame ka meie omalt poolt siit Intsu . Soovilooks on Britney Spears Toxic , mis siit õige pea kohe tulema hakkab ja Ints , veel kord siis palju õnne sulle tagantjärgi ja viska leili .

enne veel, kui Liis Lemsalu siin tähtedest hakkab laulma, mis teie alge alla kokku kogunend on, anname veel teada, et umbes selline tund aega natukene peale saate veel saata oma sõnumeid. Pange 1616 numbrile kirja, soovid, tutumiskuulutused, õnnitlused, mis iganes pähe tuleb. Ja natukene 12 öösel loosin välja siis kaks õnneliku, kes saavad Festari peole järgmiseks nädalavahetuseks piletid. Ja Festaril esineb siis Hunt ja DJ Simon J ka. Ehk siis selline korralik Võrus käimamine pidu saab olema ja loodame siis, et näeme teid kõiki seal, aga selleks, et sinna tasuta pääset saada, on teil veel võimalik muidugi siia tervitusi ja soovilugusid saata. Ja see annab ka meile võimaluse teile mängida parimat muusikat siit Lõuna-Eestist ning tervitame siis kõiki, kes meid kuulavad. Ja siit jätkab siis Liis Lemsalu, tähed meie alge all.

0: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus. 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

selle Sashi Ecuadori taustal, mis on tegelikult juba järgmine aasta 30 aastane laul, on tulnud veel üks tutvumiskuulutus. 40 aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega. 40 aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega. Mehe number on 5343-0902. 5343-0902.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

selle reede laupäeva õhtust on jäänud veel ainult umbes tund aega. See tähendab seda, et napilt alla tunni on veel jäänud meile saata siia sõnumeid, tutvumiskuulutusi, tervitusi. Ja nagu mitu kordi juba mainitud sai, siis tegelikult kõikide saatjate vahel läheb loosi 2x4 pääset järgmise nädala Vesteri avapeole, siis kus esinevad Hunt ja Simon J. Ning ma arvan, et kindlasti väärt pidu mida külastada järgmine laupäev. Et mitte ainult sellepärast, mitte ka lihtsalt sellepärast, et võibolla teil on soov veel midagi öelda või tervitada või soovilugu kas või soovida, siis selle ajaks see number olemas on ja 1616, ärge jätke võimalust kasutamata, selle ajaks see saada tehtud on ning hetkel jätkab Nexus ja hingetuna.

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

ja selline pool tundi veel oleme meie teiega siin eetris ja meil on võimalus koguda kokku neid soove numbril 1616 ning õige pea saame siis Fortuna poolt ka selle loosi ära teha, aga mitte veel ootame selline, ütleme 15 minutit natuke peale, 20 minutit veel teie soove ja õnnitlus ja sünnipäeva tervitusi. Ja siit jätkab siis Shannon ja nende kõige esimene hit Üksinda.

0: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ja selle mõnusa peolaulu rütmis nüüd on meil jäänud veel viimased selline 10 minutit. Umbes 10 minuti pärast on ära ka loosimise, et kes on need kaks õnneliku, kes võidavad 4 piletit järgmise nädala festeri üritusele. Aga sellest siis juba õige pea ja siit ta jätkab The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

banger kõikil, kellel teil on väga äge, hea ja tore õhtu, nagu siin Black Eyed Peas laulis. Aga meil on tegelikult jäänud ainult paar lugu veel mängida ja siin tuleb nüüd esitusele veel üks klassika aastast 2003. Ise olin noor, mäletan, kui see välja tuli. See normaalselt kuskil kooli unsuna seda koolidiskodel kuulatud ja ma arvan, see käis repeati peal kõigil, aga noh, miks te tunnete selle laulu kohe ära ka ja siit tuleb

nagu see üüber positiivne laupäeva õhtusse, see Anne Veski energia on midagi pakatavat, aga meil on siin tegelikult ette lugeda teile järgmise nädala festari ürituse võitjad ja me oleme teinud jälle kaks loosi. Ma arvutin valinud välja kaks telefoninumbrit. Esimene võitja, kes saab minna järgmine nädal koos kolme tuttavaga Fester üritusele Võrru, tema telefoninumbri kolm viimast numbrit on 522 ja teine õnnelik, kes saab samuti minna, tema telefoninumbrid on, nüüd telefoninumbri kolm viimast numbrit on 381 ja nende kahega siis võetakse uuel nädalal ühendust ja ma loodan, et ei tule bänger pidu, aga me siit lõpetame tänase õhtu siis soovi saate Nublu ja Gameboy Tetrise, varalahk on Gameboy Tetrise Füroxanaga ja ma arvan, et tegelikult nagu me öeldakse, et osesine, et ta karma ja pange hullu, pange pidu, aga ärge unustage ära, kus te tulete ja kes te olete, et proovige ikkagi piiri pidada. Mina täna siit lõpetame selleks nädalavahetuseks ära need soovi saated ning kohtume teiega juba järgmisel reedel. Tšau!

tahaksid saada . Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .

palju võitled, palju punnid, palu kas või jumalat, väike armas raua kuni.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ringhäälingu.

mantli hõlma sai. Halpeni jalgu peab ja isendal kurku läheb.

peab. Kui ukse kinni saab, hall peni nurka veab ja enne surma naeratab.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillariveeb.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on udu, puhub edela ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, on häikese oht, puhub edela ja lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub saartel läänekaarde, soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariveeb.ee

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.